0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: Har du pluskort?
26: Ja.
25: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
26: Ja.
25: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
26: Ja.
25: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
26: Ja.
25: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
26: Nej.
25: Der fik jeg dig.
26: Ja.
25: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
27: Velkommen på ABC.
28: Vi giver dig hits på FM, der plus, online og i Radio ABC-appen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Har du pluskort?
4: Ja. Yeah.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja. Yeah.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja. Yeah.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja. Yeah.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myrer, myrer, myrer overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
20: Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
0: A, A, B, C. Power hit, power hit.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Hey, hvad så der?

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg må indrømme.
2: Jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

igen, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Ty du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Klokken er 4:13. Temperaturen lige nu 20 grader.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino. Let's go, let's go.
18: se.
19: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
18: Det her er ABC.

FC Beat Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beat Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Sapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Du lytter til ABC.

om den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
18: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
19: Godt at se dig, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Sluk hende.
24: Jeg har plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5.
0: i biografen nu.

Benjamin Hav og sang Portugal. Velkommen til morgenkammeraterne. Klokken er 6. Håber du startede godt, måske lige så tidligt som mig. Der er god musik på vej fra Mille til The Swims, Anton Westerlin. Og ligesom i går, ja, så er melding om høje temperaturer i Østjylland og omegn. Jeg hedder Stefan her i det indtil videre forholdsvis kølige studie. Velkommen til programmet her med Kygo.

Hun kommer til at debutere til sommer på Grenaa Strand. Der er 3 uger tilbage, så bliver der altså med Mille på scenen. Hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg elsker at spille god musik for dig, og lige om lidt får du også et højdepunkt fra morgenshowet. For nu tilbage i tiden, et af de største 10'er hits, hvis du spørger mig. Sangen hedder Can't Hold Us og leveret af

0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
4: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.
8: Vi ses.

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Hvad er den bedste snack på en fredag aften? Der er blevet sagt meget chips og dip.
3: Ja, det er det altså også.
4: Jeg var på blandt selv slik.
3: Ja, det er rigtigt.
4: Ja.
2: Hvad er andre på?
3: Louise er på Ducados fra Haribo.
4: Mm.
3: Dem elsker jeg. Eller bacon chips er også gode. Jeg havde lige glemt bacon chips.
2: Jeg havde glemt, hvad Ducados overhovedet er.
3: Ja. Jeg husker også kun bacon chips fra svømmehaller.
4: Ja, og sådan noget tivligere.
2: Alle steder. Ja, tivligere.
3: Christian skriver prins chokoladekiks. Sjov aften.
2: Jeg fik en i går.
3: Ja, det er faktisk.
2: De er også gode, også på en torsdag aften, kan jeg sige.
3: Jamen, de er gode.
2: Jeanette, hun skriver, vores hjemmebagte kager.
4: Oh, hjemmebager hver fredag, ikke?
3: Okay.
4: Jeanette, så vil jeg gerne hjem til dig. Heidi har skrevet, der er lidt at vælge imellem. Græsk, feta og vandmelon.
3: Okay.
4: Blandt selv slik og blandet chips og popcorn.
3: Okay, græsk, feta og vandmelon, den snack har jeg ikke lige overvejet til en fredag.
4: Det har jeg heller ikke.
2: Jeg har smagt det, men ikke som en snack. Men nej. Igen, når hun laver så lang liste, så ved man også, at der er mange ting, hun er vild med, ikke?
4: Ja, så er der fad hele fredag aften.
3: Ja. Michelle skriver, hvis det skal holde hele aften, så en pose chips med havsalt, og ellers toffifee er altid godt. Der var aldrig nok af dem.
4: Nej,
2: jeg kan æde en selv, uden problemer.
4: Jamen, det kan jeg også, men den er jo væk. Sådan
3: der. De der små chokolader, det er som om, at paps. Nu er de væk altså.
2: Og de er blevet dyre, ikke?
4: Altså, ja, det er de også.
2: Brian siger chips og dip og en kold øl.
4: Ja,
3: chips og dip.
4: Så er det fredag.
3: Ja.
4: Tanja skriver Kims snack chips, altså den grønne pose.
3: Oh.
4: Det er lige vigtigt. Mm. Og holiday dip. Også en lækker kombination.
3: Jeg er glad for, det fredag i dag, for jeg vil være have det meget hårdt med, hvis jeg ikke selv
4: får lyst til chips lige nu.
3: Det er nemlig det. Tim skriver chokoladeis med chokoladesauce.
2: Okay, chokolade med chokolade.
3: Det er bare all in.
2: Okay.
4: Ja.
3: Triple chocolate.
2: Der er Christian, der skriver jordbær med vaniljecreme. Nu er det jo ved at være sæson.
4: Så... Det er tiden til det her.
3: Det er lækkert.
2: Det er bare godt, ikke?
3: Det er lækkert.
4: Lene slutter af med Mariekiks med ost.
3: Ja.
4: Mm-hmm. Det smager virkelig godt.
3: Lille ostebrød.
4: Jeg havde ikke lige set den som en fredagssnack.
3: Nej,
4: men
3: det er
4: lækkert. Altså.
3: Mm-hmm.
2: Vi har ikke spist morgenmad, nogen af os, ikke?
3: Nej, altså, det er rigtigt.
4: Det er forfærdeligt.
3: Hvorfor har vi valgt det her tema?
2: Forfærdeligt tema. Det var temaet, hvad er den bedste snack på en fredag aften?
5: Hi everyone, I am Regan. It's Troye Sivan.

kammeraterne. Ray, Troye Sivan og Tate McRae på You. Det var også en masse af jer, der var med i temaet hos morgenkammeraterne i går, der handlede om fredagssnacks. Og der vil jeg bare sige, hvis du lytter med og tænker, kan man ikke også gøre det på en lørdag? Jo, selvfølgelig. Det er du mere end velkommen til. Nu beatsparte musik fra Anton Westerlin sammen med Annika. Ærlig freestyle. Godmorgen.

Skål du, du prøver at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så

0: Svea S, Olivia for en tid før Anton Vesterlind og Annika på Ernie Freestyle.
1: Jeg er ærlig. Der er god musik til dig fra Christoffer. Der har været meget snak om ham de sidste par uger. Vi har både sendt dig afsted til koncert med ham i Valbyparken, og også koncert i Tivolifriheden i Aarhus, som er på næste lørdag. Mere fra morgenshowet venter efter The Blessed Madonna. Du kan garanteret godt huske den der coronasang, We Lost Dancing, som hun lavede sammen med Fred Again. Sangen hedder Shakes of Love. Det er The Blessed Madonna featuring The Joint.

0: Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beach Party-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Er du 10 minutter for tidlig eller 10 minutter for sent typen?
2: Alisa, hun skriver, før børn, der kommer jeg altid for tidligt. Mm. Nu kommer vi næsten altid for sent. For børnene skal altid 1000 ting, inden vi kan komme ud af døren.
1: Det kan godt udfordre lidt, jo.
3: Du skal sko på nu. Nej, det skal jeg i hvert fald ikke.
2: Det gider jeg godt nok ikke.
3: Dorte siger, 10 minutter for tidligt. Alt andet er tjusk.
1: Tjusk. Tjusk, simpelthen.
3: Jeg ved, om den, der skal skrive til os, egentlig venter 10 minutter, før de svarer os egentlig.
1: Det er et godt spørgsmål. Gitte, hader, når folk kommer for tidligt til arrangementer. Det er jo der, jeg render rundt og gør det sidste finish, skifter trøje i sidste sekund og skal på toilettet og så videre. Heller, at folk kommer 5-10 minutter for sent end for tidligt. Der er en, der har nogle erfaringer, der kan
3: finde. Det er så meget, okay. Det der.
2: Ja. Fair nok.
1: Ja.
2: Stine skriver, jeg er tit en time for tidligt.
1: Hold op.
2: Jeg kan ikke komme for sent, og har virkelig prøvet at komme til tiden. Det er heller ikke muligt.
1: Okay, prøv at tænke at have det sådan, at jeg kan ikke andet. Jeg kan kun komme for tidligt.
2: Men hvordan, altså sådan, hvis du har 10 minutter derhen, ja. Hvordan kan du så komme en time?
3: Så inviterer man bare Stine en time senere.
1: Det kan
3: senere.
1: Godt være, at du er typen, som sådan ikke kan finde ro, og nu er sådan, du skal bare afsted.
2: Altså, ja, det er rigtigt. Det kan
3: det selvfølgelig også godt være. Så er det Henrik, der siger, at jeg er 10 minutter for tidlig, og min kone er 10 minutter for sent, og det giver altså bare en del konflikter.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Ej, der er en, der sidder sådan, kom nu. Ja.
1: Inger skriver 20 minutter for tidligt. Jeg hader at komme for sent. Der er mange, der er sådan det der med at komme meget, meget for tidligt.
2: Ja.
3: Og jeg er spændt på, hvad den her der ender, fordi det peger mange retninger der.
2: Det gør det nemlig. Anne-Marie, hun skriver, nogen vil nok sige, at 10 minutter for sent slet ikke er nok. Så Anne-Marie, hun kommer meget for sent.
1: Ja.
3: Miranda, hun er ofte bange for at komme for sent, så hun ender med at komme alt for tidligt.
1: Aha. Det er så mange af dem, jeg godt må fornemme.
3: I frygt.
1: Ja. Randi skriver, vi er altid forsinket, men min mand bliver altid skidesur, for man kommer jo til tiden.
2: Ah.
1: Men med 3 piger i huset er det svært.
3: Jeg tror, der er mange...
1: Igen det med børn. Der er et eller andet der.
2: Der står tripper ude i en træner.
3: Og jeg tænker også, der må også være nogen, der ser på GPS'en, der siger, ej, det er fandme løgn. Vi kommer 5 minutter tidligere end det, der står der.
2: Ja. Martin, han bliver den sidste, der skriver 10 minutter før. Man venter altid med at banke på til klokkeslættet.
1: Og så står de ud foran.
2: Så han står lige ud foran.
1: Så er det nu.
3: Træk nu. Må det være, hvis de har sådan en kamera, der filmer. Der står Martin.
2: Står Martin 10 minutter før.
3: Du må godt komme ind.
1: Signe.
2: Ja.
1: Nu er jeg spændt på, hvor vi lander.
2: Den er tæt, kan jeg sige. Ja. Den er rigtig, rigtig tæt. Men vores lyttere her på ABC, de kommer altid. For tidligt!
1: Wow. Er det rigtigt?
2: Det var altså lige med én stemme.
1: Én mere. Wow, så de har været meget tæt.
2: Det var meget tæt.
1: Så der er også mange, der egentlig bare tager sig god tid.
2: Ja.
1: Kommer, når det lige passer.
2: Men vi kommer altså for tidligt.
1: Simpelthen.
3: De tidlige Stefan, kammerater. Det kan være,
1: tidlige kammerater, men vi er også et tidligt program.
3: Prøv at høre, der er plads til alle. Der er plads til alle. Også at man ikke vinder en afstemning, det er også okay.

vanvittig koncert i Parken, og der venter altså endnu en oplevelse til dig, der har købt billet til The Weeknd, som kommer forbi Parken igen i aften. Her var han sammen med Daft Punk tilbage til med sangen I Feel It Coming. Jeg kan føle, at noget, som også er på vej, det er endnu et hit på ABC.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja.
9: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: El-Gigante.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
15: El-Giganten.
17: Erhverv. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
24: Parkmand.
25: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
26: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
0: ABC.
2: Bye, it's alright.

Det bliver lidt en gentagelse af gårsdagens vejr, så i dag med meget varme temperaturer, så start lige med at åbne vinduet, tag det fornuftige tøj på, husk solcreme, og så husk at fange det bedste fra morgenkammeraterne. Jeg er Stefan, Freja og Signe, de sover længe i dag. Jeg præsenterer altså et par gode højdepunkter, og det næste venter efter Beach Party aktuelle Kato.

0: weekend og det bedste fra Morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvad burde være gratis, men koster penge?
2: Ja. Vi har allerede snakket lidt om, hvad vi synes, og nu er det altså alle de dejlige lytters tur. Og Sanne, hun skriver tandlæge og Storebæltsbroen.
3: Er de ikke også på vej med tandlæge?
2: Der er snak om det med tandlæge, jo. Det er rigtigt.
1: Storebæltsbroen er jeg så enig i.
3: Men det er fordi, det der med, det er sådan noget med, at den skal betales af.
1: Ja,
3: og
1: det den er betalt af.
3: Det er det med det, den er?
2: Er den det? Ej,
1: det er
2: rigtigt.
1: Det er den.
2: Er det bare på fit nu?
1: Nu er det bare på fit.
3: Ja, det er sådan, så fløjter vi bare lavet som om, at den skal stadigvæk koste noget. Priserne stiger, ikke? Frans, han siger parkering ved sygehus.
1: Ja.
3: Det er også lidt ærgerligt, du ved godt, at man lige skal have lavet sin lever, og så har man lige brugt 300 kroner på parkering.
1: Jamen, det er jo det er også fuldstændig enig.
2: Det er så mærkeligt sted at tjene penge.
1: Stephanie skriver, bind og tamponer og blære for ældre mennesker.
2: Ja.
3: Og måske blære lidt svær, vil jeg sige.
1: Bind og tamponer synes jeg i hvert fald bare skal være billigere, for det er altså dyrere end mænd, tror.
3: Hvad koster det?
2: Ja, det
3: jeg ved
2: det
3: ikke. Jeg ved det ikke. Hvad koster bind? Hvad koster
1: i supermarkedet, hvis du skal have en pakke bind, du kan da godt komme op og give de der 40 kroner.
3: 40 kroner for hvor mange?
1: Hvor mange
2: jeg ved ikke, hvor mange en pakke. 20? 10? Det er lidt forskelligt. 15?
1: Ja, der er lidt forskelligt.
3: Nå, det er ligesom, der er sådan nogle mærkevarer og sådan noget. Okay. Godt, jeg skulle bare lige vide det. Dejligt.
2: Therese, hun skriver offentlig transport for alle, uanset alder.
3: Og sådan en Danmark-ting. Sådan det skal
2: jeg
3: være gratis.
2: Jeg synes også, det kunne være fedt, hvis man bare kunne køre med offentlig transport.
1: Ja.
3: Så er der Pia, der siger, vand på mange restauranter.
2: Ja, tak.
3: Like, men det står der Pia, eller står der Freja. Jeg er lidt i tvivl, faktisk.
2: Ja,
3: jeg
1: det er
3: en
1: blandet besked, Freja.
2: Ja.
1: Nej, det er ikke. Laura skriver institutionen.
2: Ja. Det kan altså også hurtigt være dyrt.
3: Det koster 4.000 kroner om måned, hvis man sådan noget med vuggestue.
2: Per barn.
3: Det bliver lidt billigere, når det er børnehave.
1: Det er mange penge.

0: retfærdig sygemelding på det.
1: Nå ja, altså, man bare siger sådan, jeg har simpelthen bare en dag i dag, hvor det kan ikke lade sig gøre.
0: Ja. Men ja, det er jo en helt anden diskussion.
1: Det er noget helt andet, det tager vi en anden dag.
2: Ej, hvor er det spændende det her.
0: Lydie har skrevet ind med, der skriver begravelse eller bisættelse.
1: Åh oh ja, for filen, jeg har mistet nogen, og så skal jeg op med penge på. Ja. Den er altså
0: det kan faktisk også være dyrt nogle gange.
1: Det kan være rigtig dyrt.
2: Ja. Jeg vidste ikke, det koster så mange penge, som hvis man bare vælger en billig kist. Ja. Det er jo mange penge i forvejen.
1: Det er mange penge. Helt meget. Så skriver Kasper P-pladser.
0: P-pladser.
1: P-pladser.
0: Ja. Det er så dyrt nogle steder.
1: Det kan være rigtig dyrt, og det bliver jo dyrt mange forskellige steder.
0: Ja, det gør altså.
1: Den sidste vi når, det er Christian, som skriver ind, jeg har prøvet i Greno at give 2 kroner for at gå på toilettet, men de går til rengøringsdamen. Og jeg ved godt, at det er rigtigt. Selvfølgelig skal der være nogen, der kommer og gør rent og sådan noget, men skal det være os, der betaler det, eller er det nogen andre, der skal betale
2: det? Det er jo også kommunalt eller privat. Sådan noget.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Jeg synes, det er fedt. Alle de ting, vi snakker med, der er vi altid sådan, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det tyder helt klart på, at det er godt, vi har en snak omkring det her.
1: Og det tyder på, at hvis ting kunne være gratis, så ville vi bare sige ja tak. Uanset hvad det er. Du holder weekend med ABC.

tidligere gæster hos Morgenkammeraterne. Det interview kan du finde på vores hjemmeside, Rain Waters, Ring til Mor. Det er også kommet frem, at den her duo skal spille på årets Smoke Festival. Det tror jeg nok, de glæder sig rigtig, rigtig meget til. Nu er det jo en varm sommerdag, der venter, og derfor så er der også gjort plads til nogle sommersange, og det er jo forskelligt for år til år. Nogle gange så kommer der flere sommersange, nogle gange definerer man det ikke og tænker sådan, okay, det der længe er altså et nummer, der lyder sommer. Men i 2018, som jo så er 8 år siden, der kom der et nummer fra Bro, som blev gigantisk. Hele året, men også specielt i løbet af sommeren. Sydpå. Baby,

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

kamp om at blive en af de etablerede navne på den danske musikscene, så må man sige, at 2026 har altså været et stort gennembrudsår for Berg. Den her nye sang hedder Værelse 15. Læs meget mere om ABC Beach Party. Gør det på vores hjemmeside, beachparty.dk. Der kan du læse noget om, hvem der kommer og spiller til festen, hvordan du får fat i dine billetter. Der er ikke flere VIP-billetter tilbage. Men hvis du tænker, jeg vil godt købe en billet nu, være i god tid, og også lige have fat i en af de der busbilletter, fordi der er altså mulighed for at komme til og fra Randers, men også Aarhus. Vi har indgået et samarbejde med Midtrafik, som sørger for, at der er ekstra letbanetog, der kommer til at køre til og fra Grenå. Så det er bare at læse meget mere om måske de sådan lidt praktiske ting om ABC Beach Party på beachparty.dk. Vi ses!

0: på Radio ABC. God sommer til dig. Jeg håber, du nyder den. Jeg er klar til at lige tilføje et par sommertracks. Var det noget med Bowsa og Magnetic? Joel Corey med Devotion, som Bebe Rexha og Faithless på New Religion. Det kræver én ting. Bliv her på ABC.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Er din bolig klar til salg? Og er du klar til at komme videre? Vi tager dig i hånden igennem hele processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio.
3: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
4: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
5: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forår, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
6: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
8: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
7: Nå, du har været der.
8: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
10: Big Dollar Randers.
11: Big Dollar.
10: Er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC.

0: Forum den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: fra Morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Du kender det sikkert godt. Efter en dårlig natsøvn, så føles alting lidt sværere. Du glemmer ting, du bliver hurtigt irriteret, og små problemer, de bliver lige pludselig meget store.
3: Ej, det kender jeg overhovedet ikke.
2: Det er ikke på ingen måde relateret til, vel? Nej. Og det er der lidt en grund til, fordi at når vi sover, så er hjernen ikke bare på sofaen og slapper af. Den arbejder faktisk ret hårdt for sådan ligesom at sortere de informationer, vi har fået i løbet af dagen, og den, man kan sige, den sådan set rydder op i alt, hvad der er sket.
4: Spændende.
2: Søvnforsker Birgitte Randbæk. Hun fortæller lidt om, hvordan det her foregår i forhold til blandt andet læring og hukommelse. Hvis man har sovet dårligt, så har man svært ved at koncentrere sig og lære nyt og huske. Så det er faktisk en rigtig dårlig idé, hvis man skal til eksamen og tage en all-nighter. Det skal man helst være med. Det
3: kan du helst ikke gøre.
2: Nej.
3: Jeg ved også, ikke mig selv, men jeg ved,
2: skulle spørge for
3: at der er noget med det der med, at man godt kan blive ekstra irritabel efter en dårlig natsøvn. Okay, det kan jeg også.
2: Ja. Det er nemlig også helt rigtigt, fordi hjernen bearbejder nemlig, som sagt, ens følelser, og forskning viser altså, at det også styrer vores temperament. Så det er faktisk ret væsentligt at få den der søvn, så hvis man nu siger, en god natsøvn kan faktisk være lige så vigtig for parforholdet som en god samtale. Fordi man kan hurtigt komme til at...
4: Vi tager at snakke i morgen, så godt.
3: Jeg skal lige sove, tak.
2: Præcis. Udover det, så... er søvn også med til sådan at gøre noget ved vores oplevelser. Hvis vi oplever noget ubehageligt eller noget skræmmende, så tyder forskning altså også på, at hjernen under søvn kan dæmpe de her stærke følelser, så det faktisk kan gøre det nemmere at være i det. Så ting kan blive sværere og større, hvis man ikke får sovet. Udover det, så er hormonerne også en ret stor del af det. Vores hormoner kommer nemlig i balance, når vi sover. Og det er ret væsentligt både for børn, som blandt andet er det her væksthormon, de gerne skal vokse. Det bliver også udskilt i løbet af natten, og ellers så stresshormonet kortisol. Er jo også noget af det, som niveauet er lavt, mens vi sover, og så stiger det altså morgenen for ligesom at vække os.
4: Nej, du kan jo ikke sige mere. Altså, det er jo sådan lidt, hvis du ikke får din søvn, så bliver du helt pokoloko i pæren.
2: Ja, og det er faktisk ikke engang løgn. Det er virkelig, virkelig ikke løgn. Så hvis du troede, at søvn bare handlede om energi til næste dag, så kan du desværre tro om, fordi vi sover faktisk for at rydde op i hjernen, lære minder, bearbejde følelser og generelt holde kroppens hormoner i balance. Derfor er søvn ret altafgørende for, hvordan vi går og har det, både for vores mentale og fysiske sundhed.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

Joe Corey og Ra med Devotion, Sweetest Emotion. Dagens første nyhedsopdatering, det er klokken 8, at du får den. Du kan glæde dig til Håkon og Hampenberg med sådan lidt en optempo udgave af Hold om mit hoved. Og for nu, Bibi Rexha, som også lige har tænkt, den der Insomnia af Faithless. Lad os få remixet den. Lad os gøre det til en kæmpe sommerbanger 2026. Nu hedder den bare New Religion. Deep in-

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
6: Ja.
5: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
17: Yamaha. Revs your heart.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Den nye politiske aftale om landbrugets kvælstofudledning møder kritik fra både landbruget og naturorganisationerne. Landbrug og Fødevare mener, at mange spørgsmål fortsat står ubesvaret hen. Danmarks Naturfredningsforening kalder aftalen dårligt nyt for vandmiljøet, fordi reguleringen udskydes til tidligst 2028. Til gengæld afsætter aftalen milliarder af kroner til kompensation og nye vådområder. Hovedstadens LGBT+-historie skal forvises på et museum, der Københavns borgerrepræsentation besluttede, skriver Berlingske. Nu skal en forvaltning i kommunen undersøge mulighederne for at skabe et arkiv samt et museum, der viser Københavns særlige rolle i LGBT+-miljøet. Politikerne bag ideen erkender, at det bliver en udfordring at blive enige om, hvordan den historie skal skrives. Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense fra i dag igen på hele strækningen. En manglende sikkerhedsgodkendelse har været skyld i, at letbanen i 4 uger ikke kunne passere hospitalet Nyt OUH. Årsagen var, at en midlertidig understøtning af en af gangbroerne ved hospitalet var blevet fjernet. Det betød, at den gældende sikkerhedsgodkendelse skulle fornyes, hvilket altså endte med at tage 4 uger. I dag får vi nogen sol landet over, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur i dag op mellem 20 og 28 graders varme, så får vi svag til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.

0: I mit kruse UKK og internetwatch på Copenhagen City. Tidligere etter på ABC Top 50, og den aktuelle hitliste, den bliver præsenteret senere dag efter kl. 14, og det er altså med min gode kollega Emil, der lige har fingeren på pulsen over de største sommerhits her på Radio ABC. Der var også lækker sommerstemning. Det var med Liga, som gæstede morgenkammeraterne i den her uge, og det var altså Niki og Ihan, som endelig er tilbage med ny musik. Lige om lidt spiller jeg sangen, der hedder Drejer sig om. Men da de så var forbi, kan man jo se lidt tilbage og sige, Liga har jo været med i mange år. Og da de startede, var de lige kommet ud af gymnasiet og HF. Nu, mere end 10 år siden, er der også kommet børn til. Derfor så fik de spørgsmålet, hvad er hårdest, popstjernelivet eller at blive forældre?
1: Jeg synes, det er hårdt at kombinere de to. Mm, fordi jeg har ikke haft nogen far selv, og havde rigtig svært ved at blive far. Fordi jeg tror, jeg kom til at sætte barn alt for højt. Så det her med at være til stede, og virkelig være til stede, og give mine børn alt det, jeg ikke fik, det har sgu været svært også at skulle lege popstjerne ved siden af. Jeg synes, jeg har fundet en rigtig god synergi. Men altså, du er ikke alene i at have det hårdt. Det er,
2: det er
1: ekstremt hårdt at få små børn, men hold kæft, men jeg lover dig. Er det første barn?
0: Ja, og jeg siger ikke noget fra, jeg har to.
1: Det bliver altså, det fedeste i hele verden. Børn er bare...
2: Altså det er jo det, vores nye single handler om. Ja. Altså det der med finde det, der giver mening i livet. Altså hold kæft, det er hårdt, men wow, hvor er det også bare sindssygt.
1: Det er alt det hårde værd, fordi du får det igen så mange gange.
0: De fortjener så meget kærlighed. Liga, podcasten online på radioabc.dk/podcast, eller der, hvor du hører podcast, der er forskellige platforme derude. Bare søg efter Radio ABC, find vores logo, og så kan du også se det seneste afsnit, som er med Liga.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC.

0: tank af.
1: Du lytter til ABC, og det bedste fra morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne.
2: Er du 10 minutter for tidlig eller 10 minutter for sent typen?
3: Alisa, hun skriver, før børn, der kommer jeg altid for tidligt. Nu kommer vi næsten altid for sent. For børnene skal altid 1000 ting, inden vi kan komme ud af døren.
2: Det kan godt udfordre lidt, jo.
4: Du skal sko på nu. Nej, det skal jeg i hvert fald
3: ikke. Ja,
4: det
3: gider jeg godt nok ikke.
4: Dorte siger, 10 minutter for tidligt. Alt andet er tjusk.
2: Tjusk. Tjusk. Simpelthen.
4: Jeg ved, om den, der skal skrive til os, egentlig venter 10 minutter, før de svarer os egentlig.
2: Det er et godt spørgsmål. Gitte. Hader, når folk kommer for tidligt til arrangementer. Det er jo der, jeg render rundt og gør det sidste finish, skifter trøje i sidste sekund og skal på toilettet og så videre. Heller, at folk kommer 5-10 minutter for sent end for tidligt. Der er en, der har nogle erfaringer, der kan
4: finde. Det lyder så meget, det der.
3: Ja. Fair nok.
2: Ja.
3: Stine skriver, jeg er tit en time for tidligt.
2: Hold op.
3: Jeg kan ikke komme for sent, og har virkelig prøvet at komme til tiden. Det er heller ikke muligt.
2: Okay, prøv at tænke at have det sådan, at jeg kan ikke andet. Jeg kan kun komme for tidligt.
3: Men hvordan, altså sådan, hvis du har 10 minutter derhen, ja, hvordan kan du så komme en time?
4: Så inviterer man bare Stine en time.
2: Det kan
4: senere.
2: Godt være, at du har typen, som sådan ikke kan finde ro, og nu er sådan, du skal bare sted.
3: Altså, ja, det er rigtigt. Det kan
4: det selvfølgelig også godt være. Så er det Henrik, der siger, at jeg er 10 minutter for tidlig, og min kone er 10 minutter for sent, og det giver altså bare konflikter.
3: Det kan jeg godt forstå.
4: Ej, der er en, der sidder sådan, kom nu. Ja.
2: Inger skriver, 20 minutter for tidligt. Jeg hader at komme for sent. Der er mange, der er sådan det der med at komme meget, meget for tidligt.
3: Ja.
4: Og jeg er spændt på, hvad den her der ender, fordi det peger mange retninger der.
3: Det gør det nemlig. Anne-Marie, hun skriver, nogen vil nok sige, at 10 minutter for sent slet ikke er nok. Så Anne-Marie, hun kommer meget for sent.
2: Ja.
4: Miranda, hun er ofte bange for at komme for sent, så hun ender med at komme alt for tidligt.
2: Aha. Det er så mange af dem, jeg godt fornemme.
4: I frygt.
2: Ja. Randi skriver, vi er altid forsinket, men min mand bliver altid skidesur, for man kommer jo til tiden.
3: Ah.
2: Men med 3 piger i huset er det svært.
4: Jeg tror, der er mange...
2: Igen det med børn. Der er et eller andet der.
3: Der står tripper ude i hans træner.
4: Og jeg tænker også, der må også være noget, nogen, der ser på GPS'en, der siger, ej, det er fandme løgn. Vi kommer 5 minutter tidligere end det, der står der.
3: Ja. Martin, han bliver den sidste, der skriver 10 minutter før. Man venter altid med at banke på til klokkeslættet.
2: Og så står de ude foran.
3: Han står lige ude foran.
2: Så er det nu.
4: Træk nu. Må det være akavet, hvis de har sådan en kamera, der filmer. Der står Martin.
3: Står Martin ude foran.
4: Du må godt komme ind.
2: Signe.
3: Ja.
2: Nu er jeg spændt på, hvor vi lander.
3: Den er tæt, kan jeg sige. Ja. Den er rigtig, rigtig tæt. Men vores lyttere her på ABC, de kommer altid for tidligt.
2: Wow. Er det rigtigt?
3: Det var altså... lige med én stemme.
2: Én stemme? Wow, så de har været meget tæt.
3: Det var meget tæt.
2: Så der er også mange, der egentlig bare tager sig god tid.
3: Ja,
2: det kommer, når det lige passer.
3: Men vi kommer altså for tidligt.
2: Simpelthen.
4: De tidlige Stefan, kammerater. Det kan være,
2: tidlige kammerater, men vi er også et tidligt program.
4: Prøv at høre, der er plads til. Der er plads til. Også selvom man ikke vinder en afstemning, det er også okay.

0: Weekend på ABC med Boran Kea Medina, kendt dit nummer. Nyt powerhit fra Omar, en af de udvalgte navne, som du om præcis 3 uger kan opleve til ABC Beach Party. Han er ude med sang, der hedder Cinema, og den kan du høre lige om lidt som ABC powerhit. Jeg kan kun sige en ting, og det er, du skal glæde dig. ABC.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
3: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forår, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
6: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: A-A-B-C. Power hit.
9: Yeah, yeah, yeah, yeah.
10: Hey, hvad så der?

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

Svend Stue, der kalder sig for Galantis No Money, morgenkammeraterne. Tidligere med Omars Cinema Power Hit og en mand, som spiller tables i Beach Party 2026 om 3 uger. Nu, The Second Voice, der er noget med noget Amar Piano, og selvom at man kan sige, at reggaeton og alt fra Sydamerika og Sydeuropa er jo noget, der præger hitlisterne, så er der altså også en stor kærlighed til afrikansk popmusik, og man kan sige, det kan man godt mærke på det her nummer fra The Second Voice. Let Me Be.

Melding om 27 grader flere steder. Der er trods alt varmere i Portugal end i Danmark, selvom det bliver en varm sommerdag i dag. Benjamin Hav med Portugal. Nyhedsopdatering kl. 9. Dag Begeta i radioen. Og nu Jasmin. Ærligt talt, det blev til et stort hit, men hold nu fast, hvor var det også gigantisk i 2011. Mit rette element.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
22: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
24: Der
0: Bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Sagen om Nordic Waste i Randers er langt fra afsluttet. Det siger borgmester Rosa Lykke Yde til TV2 Østjylland, efter at en ny advokatrapport har konkluderet, at der ikke er tegn på systematisk snyd med forurenet jord. Det glæder borgmester Rosa Lykke Yde, men den nye rapport peger samtidig på nye problemer. For mellem 50.000 og 70.000 tons forurenet jord ligger fortsat på grunden og kan være tilført i strid med virksomhedens miljøgodkendelser. Kun dele af jorden er færdigrenset, og det kræver naturligvis handling, påpeger borgmesteren. Manglen på adoptivforældre giver nu anledning til betydelig bekymring hos adoptionsnævnet, det skriver DR. I gennemsnit ventede tvangsbortadopterede børn over 1,5 år på en ny familie sidste år. Socialminister Monica Rubin vil nu se nærmere på forslag, der kan skaffe flere adoptanter og nedbringe ventetiden for børnene. Den nye politiske aftale om landbrugets kvælstofudledning møder kritik fra både landbruget og naturorganisationerne. Landbrug og Fødevare mener, at mange spørgsmål fortsat står ubesvaret hen. Danmarks Naturfredningsforening kalder aftalen dårligt nyt for vandmiljøet, fordi reguleringen udskydes til tidligst 2028. Til gengæld afsætter aftalen milliarder af kroner til kompensation og nye vådområder. Greenland Airports, der driver 14 grønlandske lufthavne herunder den nyligt renoverede lufthavn i Nuuk, kom sidste år ud med et underskud på 2,7 milliarder kroner. Det skyldes især store nedskrivninger efter, at aktiviteten har været lavere end forventet. Nu kræver Grønlands regering handling for at forbedre økonomien. I dag får vi nogen sol, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med hav, torden og kraftige vindstød. 20-28 grader, så får vi svag til frisk sydlig vind.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
3: Hvad

Jeg var lige ved at kalde ham for Mr. Swims. Det her, det er Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Mr. Swims, det kunne altså også være et ret fedt artistnavn. Jeg hedder Stefan, Mr. Morgenkammerat Freja Signe, som også er en del af morgenshowet. I dag, der har din lille fridag. Jeg præsenterer det bedste for morgenshowet. Jeg vil lige sige, jeg kommer til at præsentere et highlight, men for mig er det ikke noget, jeg personligt synes, der er særlig nice, men det er sådan, der kommer til at ske ændringer med morgenshowet

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Tilbage i oktober, der kan jeg huske, at I to, Freja og Stefan, ringede mig op en tidlig morgen.
2: Det er rigtigt.
1: Jeg havde været vågen hele natten.
3: Ja.
1: Og spørger mig, om jeg vil være en del af morgenkammeraterne.
3: Yes. Yeah. Så du havde været en god vikar, sådan on and off,
1: ja,
3: og noget med noget barsel og rygskader og alle mulige andre ting. Så vi tænkte sådan, det skal vi da bare gøre. Hvorfor snakker vi om det?
1: Jamen det gør vi, fordi at vi har jo hygget os. Vi hygger os som morgenkammerater. Vi er meget forskellige, det kan vi godt indrømme.
2: Ja, det er
1: vi. Tre forskellige personer.
3: Ja, det er vand og olie og noget andet.
1: Ja, lige præcis. Men vi hygger os nemlig med at lave radio til dig, lytter. Jeg har dog en lidt trist nyhed.
3: Hvad?
2: En trist nyhed?
1: Ja, fordi at... næste uge bliver faktisk min sidste uge.
2: Dit som sidste morgenkammerat.
3: Uge? Nej, er du blevet fyret?
1: Det er jeg ikke,
3: nej. Nej, okay.
1: Men jeg stopper altså hos morgenkammeraterne på næste fredag, den 26. juni.
3: Hvad skal du?
1: Jeg skal have en uges ferie.
2: Sådan, okay.
1: Men så skal jeg i Djurs Sommerland lave noget middagsradio til dig, lytter, et par uger. Efter det, så skal jeg det helt kedelige. Jeg skal... studere.
3: Ej, hvor voksen.
2: Skal du studere?
3: Tag du ansvar for dit eget liv?
1: Jeg skal nemlig studere. Jeg kommer stadig til at være en del af radioen, bare sådan lige den modsatte ende af dagen. Jeg skal nemlig lave lidt aftenradio.
2: Oh, wow, okay. Så du skal til at være sent oppe i stedet for at stå tidligt op. Oh, nej,
3: hvordan
2: bare
3: har du det med det her?
1: Jamen, lidt ambivalent.
2: Det kan altså, vi jo forstå.
1: Fordi jeg har virkelig nyt at være sammen med jer.
2: Lige måde.
1: Men er der en uge til, det synes jeg er mærkeligt.
2: Det er meget kort tid, synes jeg.
3: altså glæder du dig, eller tænker du sådan, hvor bliver det rart, at jeg ikke skal stå op klokken 5:30?
1: Lige den del. Den er måske okay, at jeg misser. Men ikke at være sammen med jer, det synes jeg er rigtig, rigtig trist.
3: Altså, vi kommer også til at savne dig, Signe.
2: Helt vildt.
3: Det bliver boomerradio, altså for helvede.
2: Nå ja, så er vi tilbage til...
1: Må lige tage noget af min unge energi med.
2: Ja. Vi skal prøve, hvad vil Signe have gjort?
3: Vi laver et indslag. Prøv at høre, det er fint. Vi laver et indslag, der hvad vil Signe gøre? Nej,
2: ja.
3: vi sætter kæmpe pris, fordi du har leveret energi og et drive, som... Når Freja og jeg ikke altid lige her dagen, så har du altid været en bombe og med gode holdninger. Og i virkeligheden også en, der du har ikke noget filter, og det skal du vide. Det skal du aldrig stoppe med. Også når du studerer. Over for sensor. Fuck det filter. Bare vær dig selv, Signe. Vi har sat kæmpe, kæmpe, kæmpe pris på som dig. Både som kollega, men også som menneske.
1: Ej, hvor er I søde. Hvor er I søde. Men der er en uge tilbage. Bare roligt. Jeg har stadig, så lad os nyde den sidste uges tid sammen.
2: Ej, er der nogen, der har lyst til
3: klæde? Ej, hvad er det for noget, du har fundet os?
1: Jeg har noget i øjet, kan
2: jeg mærke. Ja, det tror jeg også, jeg har. Farvel, Signe.
3: Det er sjovt.

0: at pakke flue i et spind, morgenkammeraterne, som altså, ja, der kommer til at ske lidt ændringer, simpelthen fordi, at Signe har altså valgt at sige, at hun efter sommerferien skal i gang med en uddannelse. Nu er hun også i starten af 20'erne, så det giver også mening, at hun skal ud og gøre sig klogere og finde et eller andet, som hun vil uddanne sig indenfor. Men når det er så sagt, så kan jeg godt mærke, at jeg synes, det er da øv. Altså, det er da... Men prøv at, sidste uge med Signe hos morgenkammeraterne, det er jeg så bare løbet med i næste uge. På vej er Christoffer, ringer om natten. Hæng på.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

bager til at tage det af. Tidligere Christoffer med Ringer om natten. Hvis du som jeg elsker ABC Beach Party, så er det både med Berg og Tessa i år. Og hvem der ellers kommer og spiller til festen, det er jo 3 uger. Det kunne godt være, det lige nu, du skal tage fat i dine venner. Lige for koordineret, fordi det tyder på, at vejret bliver fantastisk. Så få nu købt en billet. Sikre lige, hvordan I kommer frem og tilbage. Og jeg kan sige, at du kan få svar på det meste om transport, bus, tog, hvor du skal parkere, hvordan du får fat i en billet, osv. osv. på beachparty.dk.

0: Anbefaling.
1: Traktortræk.
2: Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
1: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
2: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
1: Ses lørdag til traktortræk
2: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
1: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg Restaurant Casablanca i Greno.
3: Nå, du har været der.
4: Sidst var det til en lækker fiskeret.
5: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Greno. Italiensk, når det er bedst.
6: Appletop.
7: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
8: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
9: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
10: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
11: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
12: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Alex Warren med Fever Dream. Nyd weekenden sammen med Radio ABC og melding om 27 grader i dag, så det bliver endnu en lummer sommerdag i ABC-land. Sidste højdepunkt til dig skal præsenteres. Det er om trends, der bare skal forsvinde ifølge dig efter Albert Heath og Darlin. Ny musik på ABC. Lille hus i Jylland. Jeg er så

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Nu skal vi kigge på, hvilke trends du aldrig håber kommer tilbage.
3: Og lige se, det starter. Hun siger, øjenbryn så store og mørke som skovsnegle, eller så tynde som sytråd, har aldrig forstået det.
2: Ja, det er som om, det er vekslet, ikke?
3: Jo.
2: Så er det store, så er det små.
3: Og vi er nogen, der trods alt er født med det, så slap af, lige se det.
2: Men, altså, hvilken slags skovsneglen?
3: Ja, hvis jeg havde sådan nogle små, tynde øjenbryn, så ville jeg nok have tænkt, hvad fanden sker der? Det er
4: fashion.
2: Martin skriver, brug og smid væk. Det er jo nok stadig lidt en trend. Ja. Der er mange, der det køber, og så er de færdige med det. Så.
3: Halleluja for vintage, og den blå viser alt
2: det. Ja, det er rigtigt, ja.
5: Det er rigtigt.
6: Anne-Katrine skriver ind, skulderpuder og de pissegrimme frisyrer fra 80'erne. Faktisk må alt for den tid, undtagen musikken, godt blive der.
2: Ja. Det er jo ellers ved at komme lidt tilbage igen,
6: det
2: føler jeg.
6: Ja, det er jo faktisk, ja.
2: Men,
3: det,
2: ja.
3: Det er dem, der siger 6-7, der også render rundt med de frisyrer der, ikke? Kasper siger hængerøv, og ikke den der ikoniske håndværker-hængerøv, men den der, hvor man lige skal have et bælte på om lårene, så man lige er ved at skvatte, men ej.
6: Jamen, jeg er faktisk helt enig. Det synes jeg er
2: virkelig. De der sådan hele tiden går og river op i bukserne,
6: men ikke helt op. Kun lidt op. Så lad være med at have det bælte i der, fordi altså, hvad er det der for?
3: Specielt hvis der lige kommer sådan en røv, du ved ikke, hvor man lige kan smide en femmer i. Altså, så bliver det sådan et, det har jeg ikke købt. Det abonnement vil jeg ikke have.
2: Sarah, hun skriver, de lange nakkepiske af hår, mange drenge havde 90'erne. Og at kvinder, apropos øjenbryn, har gigantiske skovsnegle øjenbryn, som er kul, sorte eller mørkebrun, uanset om man er rødhåret, blond eller mørkhåret.
3: Det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor der er så meget hate på. Men omvendt, hvis jeg ser nogen, der har de her tynde øjenbryn, så bliver jeg også sådan lidt, det er unaturligt. Og det er man burde jo være ligeglad, ikke?
2: Ja, det er jo det.
6: Ditte skriver strithår med afbladede spidser, der lignede fyrene havde haft fingeren i stikkontakten, eller totalt selvbrunede tøser, der er helt mørkebrune fra halsen og op.
2: Er der nogle ting, der nogle gange kan se lidt mærkeligt, hvis det ikke sådan passer med resten?
6: Det kan det.
3: Men vi er i provinsen, ikke? Så der, altså,
6: det er ordentligt.
3: Det er lige meget virkelig at sige, der er plads til alle, ikke?
6: Ja, det er der.
3: Jytte siger rodfrugter til alt.
6: Rodfrugter?
3: De er virkelig usandsynligt dårlige og stort set uspiselige.
2: Okay.
3: Jeg ved ikke, om det er, fordi man spiser dem rå.
2: Det er sjovt. De skal tilberedes,
6: tænker jeg. Det er sjovt at komme med.
2: Ja. Det sidste, vi når, det er Tim, som skriver, fatter hat af, hvordan voksne mennesker render rundt i byen med deres skide mobiler og leder efter Pokémoner.
6: Ja.
2: Der er nogle Pokémon Go haters der.
6: Vi har faktisk også lige fået en besked fra Karina, der skriver ind, de der gulerødsbukser. De har fandme aldrig nogensinde været pæne på nogen måde.
3: Gulerodsbukser?
2: Ja, det ved jeg faktisk heller ikke, hvad for nogen. Er det sådan, at de er orange, eller hvad?
6: Det kan godt være.
3: Ja, det er faktisk bare sådan nogle cargo-bukser, kan jeg sådan se. Ja,
6: okay.
3: Altså, jeg tror, jeg har sådan nogle på.
2: bare blive siddende, Stefan.
3: Ja. Tak for din besked. Ja.
6: Tak for alle beskederne. Det var altså temaet, hvilken trend håber du aldrig på kommer tilbage?

album den bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

Bella K. I love it, I love it, I love it. Jeg har også elsket at være i din radio. Tak for i dag. Jørgen, mega nice som lidt. Senere ABC Top 50, og så venter Party Night efter kl. 18. Tilbage til bare at sige, nyd den varme dag. Husk solcreme, og så lyt med igen i morgen, for klokken den bliver 6, når Freja giver dig det bedste fra morgenshowet. Med

0: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: 10
20: Erhverv.
21: Bring it back, bring it back.
22: Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Sagen om Nordic Waste i Randers er langt fra afsluttet. Det siger borgmester Rosa Lykke Yde til TV2 Østjylland, efter at en ny advokatrapport har konkluderet, at der ikke er tegn på systematisk snyd med forurenet jord. Det glæder borgmester Rosa Lykke Yde, men den nye rapport peger samtidig på nye problemer. For mellem 50.000 og 70.000 tons forurenet jord ligger fortsat på grunden og kan være tilført i strid med virksomhedens miljøgodkendelser. Kun dele af jorden er færdigrenset, og det kræver naturligvis handling, påpeger borgmesteren. Høje dieselpriser presser landets trafikselskaber. Nu står regeringen klar med et trecifret millionbeløb, der skal forhindre, at busruter i landkommunerne må lukke.
2: Vi ønsker ikke i regeringen, at der som følge af de høje brændstofudgifter skal være buslukninger. Det er derfor, at vi er klar til at smide den økonomiske redningskrans ud.
1: Fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk. Regeringen kender dog ikke omfanget af problemet eller har sat tal på millionhjælpen. Det skal nu forhandles med trafikselskaberne. I hovedstaden er en 61-årig kvinde og en 24-årig mand nu blevet varetægtsfængslet. De sigtede for besiddelse af over 11 kilo sprængstof og ca. 20 patroner. De to blev fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Frederiksberg i går. De nægter sig begge skyldige. Efter 4 uger med uregelmæssig drift kører letbanen i Odense fra i dag igen på hele strækningen. En manglende sikkerhedsgodkendelse har været skyld i, at letbanen i 4 uger ikke kunne passere hospitalet nyt OUH. Årsagen var, at en midlertidig understøtning af en af gangbordene ved hospitalet var blevet fjernet. Det betød, at den gældende sikkerhedsgodkendelse skulle fornyes, hvilket altså endte med at tage flere uger. I dag får vi nogen sol, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. 20-28 grader, så får vi svag til frisk sydlig vind.
3: Temperaturen lige nu 22 grader.

weekend på Radio ABC med St. Clair og Gosh, I Love It. Hej med dig, Jørgen her, og hermed velkommen til Mega Nice de næste 4 timer på Radio ABC på en lørdag, som ser ud til at blive rigtig, rigtig lummer. Så skru op for højtalerne. Der er masser af god musik på vej, blandt andet fra Christoffer, Olivia Dean, fra Bausa. Vi vender selvfølgelig også lige tilbage til et par af de historier, vi har været forbi i programmet i den her uge. Blandt andet så kigger vi lige lidt på VM-slutrunden, der bliver spillet i øjeblikket, hvor der jo er sket en masse forskellige ting, også uden for banen. Men vi skal også kigge lidt på tennisport, der er fuld gang i sommerturneringerne i øjeblikket. Det skabte en ret sjov hændelse her tidligere på ugen. Og så skal vi høre en lille historie også om nogen, som fik nogle pakker tilsendt, som de bestemt ikke havde bedt om. Men det vender vi tilbage til i løbet af de næste 4 timer. Så skru op for radioen, og velkommen ombord. Det her, det er Berg og 1000 timer.

kæmpe comeback på hitlisterne med ham med gitaren, og hans nye single, Ringer om natten, den har de sidste 2 uger været nummer 1 på den danske hitliste. Jeg kan kun tilskrive mig det. Jeg synes, det er lækkert at høre Christoffer på dansk. Måske kan han også klare den hele vejen til tops i eftermiddag, når Emil han er klar med den opdaterede udgave af ABC Top 50. Du skal bare lytte med lidt senere i dag. Nu Olivia Dean, her Man I Need. Det er mega nice på ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Radio ABC. Radio ABC.

Mega nice lørdag på ABC med kæmpe klassiker fra Timberlake. Nelly Furtado, Justin Timberlake. Jørn her, kan du holde varmen? Der er kun 3 uger til, det går løs på stranden i Grenå. Beach Party 2026. Husk, du kan købe billet via beachparty.dk. 160 kroner i forsalg plus gebyr. Og det er også her, du i øvrigt køber din billet til Beach Party bussen, som jo kører fra Randers via Assentoft over Avning til Grenå og fra Aarhus til Grenå. Men du kan som sagt læse meget mere på beachparty.dk. Harry Styles lige nu, American Girls.

0: American Girls fra Harry Styles på Hard ABC. Lige om lidt, så vender vi øvrigt lige blikket mod VM-slutrunden. Fordi for nogle amerikanere, der har det måske også været et lille kulturschok at få besøg af fans fra hele verden rundt. På den gode måde, vil jeg hilse at sige. Mere om det lige om lidt, plus hits fra dem her. Bachi Basafa Duo med Bayer Take Me Away, og BB Rex er også på vej. Bare hold den her på ABC.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. Tre fjerdedel af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
4: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Vorup, Riomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Vi glæder os så meget til at feste igennem til den her om 3 uger på stranden i Grenaa. Bachibar Safri Duo med Bayer Take Me Away. Og hvis du har luret vores sociale medier, vi hedder RadioABC.dk, så kan du se hele programintervallet, altså inden for hvilket tidsrum kan du opleve de enkelte artister. Og der står jo altså også et eller andet sted. Surprise. Hvem må det kan være? Ja, det bliver spændende. Mega nice, Jørn her. Lige nu, så skal vi lige tage et lille kig på VM-slutrunden, som er i fuld gang i øjeblikket. For det har givet nogle ekstraordinære oplevelser også uden for fodboldbanen. Den amerikanske by Boston har i den grad fundet ud af, hvordan det er at få besøg af skotske fodboldfans i hvert fald. Eller som en kommunal renovationsmedarbejder sagde.
1: Hey deep, man, and they could drink too.
2: What? Are you kidding me, man? They must have got no water over there in Scotland.
3: After they're gone, I'm one person cleaning up after them, man, and it ain't that bad. They came, conducted themselves, man, with class, dignity, man, and they like our city. So I'm happy they came, man.
0: Ja. Gutten her, han stod for oprydningen i en park i Boston, hvor der har været omkring 2.000 skotske fodboldfans. Men som han sagde, jamen, der er faktisk ikke rigtig noget for mig at gøre, fordi de har ryddet op efter sig selv. Han stod med en enkelt affaldssæk, som knap nok var halvt fyldt. Og som han sagde, de må ikke have noget vand i Skotland. For satan, hvor de drikker. Og det har været et andet fænomen, som man har oplevet i Boston, fordi de skotske fodboldfans, de har nærmest tørlagt samtlige barer, værtshuse, pops i hele byen for øl. Rent faktisk er det kommet frem. Så drikker de skotske fodboldfans 4 gange mere øl. Hold nu fast. 4 gange mere øl, end amerikanerne gør på den 4. juli, som jo er deres Independence Day. Altså, der bliver fandme festet igennem. Men de opfører sig rigtig, rigtig fint. Og alligevel, så tager de jo lige lidt Skotland med også. Fordi et andet klip, man kan falde over på de sociale medier. Det er et par fodboldfans, som har tjekket ind på en Airbnb i Boston-området. Og tidligt en morgen klokken 6:30, så kunne man høre følgende. Altså blev hele nabolaget lige vækket af vaske, ægte sækkepiber. Der var lige en mand, som havde taget opstilling i sin kilt, og så fik han ellers en på frakken. Skal lige sige jo, at naboerne tog det med et smil på læben. De syntes faktisk, det var meget sjovt.
4: Mega nice på ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Gallagher på ABC. Alt tyder på, at han er på vej med et nyt album lidt senere i år. Har netop smidt en lille teaser ud for en ny sang, der er lige på trapperne. Jeg tror, den kommer til at hedde Not Ready. Nu må vi se, det kan være, den kommer allerede næste fredag. Nyhedsupdate klar inden længe. Inden da blandt andet Bob Sinclair, I Can't Wait, og lige nu Annika og Livsforladt.

0: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, Cowboy.
20: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
21: Er du en form for seniorlegetøj?
22: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
20: Er legetøjets tid forbi?
23: Farvel, legetøj. Sluk hende.
24: Jeg har plastikfinger.
20: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
25: Tilbage til musikken.
26: Du lytter til ABC.

0: Alliance, I Can't Wait. Tid til en update fra MC-nyhederne. Og så venter hits blandt andet fra Justin Bieber, Slater med hendes store gennembrud sit Dance. Og så skal vi lidt tilbage i tiden med en sommerklassiker fra Camila Cabello.
1: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
2: Sagen om Nordic Waste i Randers er langt fra afsluttet. Det siger borgmester Rosa Lykke Yde til TV2 Østjylland, efter at en ny advokatrapport har konkluderet, at der ikke er tegn på systematisk snyd med forurenet jord. Det glæder borgmester Rosa Lykke Yde, men den nye rapport peger samtidig på nye problemer. For mellem 50.000 og 70.000 tons forurenet jord ligger fortsat på grunden og kan være tilført i strid med virksomhedens miljøgodkendelser. Kun dele af jorden er færdigrenset, og det kræver naturligvis handling, påpeger borgmesteren. Manglen på adoptivforældre giver nu anledning til betydelig bekymring hos adoptionsnævnet, det skriver DR. I gennemsnit ventede tvangsbortadopterede børn over 1,5 år på en ny familie sidste år. Socialminister Monica Rubin vil nu se nærmere på forslag, der kan skaffe flere adoptanter og nedbringe ventetiden for børnene. Hovedstadens LGBT+-historie skal forvises på et museum, der Københavns borgerrepræsentation besluttede, skriver Berlingske. Nu skal en forvaltning i kommunen undersøge mulighederne for at skabe et arkiv samt et museum, der viser Københavns særlige rolle i LGBT+-miljøet. Politikerne bag ideen erkender, at det bliver en udfordring at blive enige om, hvordan den historie skal skrives. Greenland Airports, der driver 14 grønlandske lufthavne herunder den nyligt renoverede lufthavn i Nuuk, kom sidste år ud med et underskud på 2,7 milliarder kroner. Det skyldes især store nedskrivninger efter, at aktiviteten har været lavere end forventet. Nu kræver Grønlands regering handling for at forbedre økonomien. I dag får vi nogen sol, men der kan også komme regnbyer, der lokalt kan være kraftige og med havn, torden og kraftige vindstød. 20-28 grader, så får vi svag til frisk sydlig vind.
3: Temperaturen lige nu 23 grader.

Det har været det helt store gennembrudshit for den amerikanske sangerinde Slater, den her Dance. Mega nice lørdag formiddag på ABC. Jørn her. Håber, du kan holde varmen. Jeg har sommerklassiker klar i playlisten til dig lige om lidt. Camilla Cabello og Havana, vores nye powerhit Omar Cinema. Og lidt senere, vil jeg sige, næsten dejligt forfriskende reaktion fra en atlet, som blev interviewet i den her uge efter at have vundet en tenniskamp. Det var en hård oplevelse, og i stedet for, at det bliver sådan lidt, du ved, det sædvanlige, ja, jo, og det var godt nok, osv., osv., så var fyren, det handler om her, den franske tennisspiller Mouté, temmelig bramfri i sine udtalelser. Det er helt fantastisk. Det kan du høre mere til om en lille halv times tid. Men lige nu, Justin Bieber, det her, det er Daisies på ABC.

0: Golden fra Huntrix og kæmpe sommerklassiker Camila Cabello og Young Thug med Havana. Du kan opleve ham på stranden i Grenaa lørdag 11. juli, TBC Beach Party 2026. Han er ude med en ny sang, som er vores ABC Power Hit, Omar. Cinema er klar til dig lige om lidt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: A-A-B-C. Power hit.
12: Yeah, yeah, yeah, yeah.
13: Hey, hvad så der? Boomer.

0: hvad er det, der sker? Piger, artig, artig, ice kit. Det er weekend på Radio ABC med 3 uger til, det går løs på stranden i Grenaa til årets beach party. Og i næste uge, ja, så har vi et lille specielt tilbud til dig, hvis du godt kunne tænke dig at blive opgraderet.
1: Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: Don't You fra The Pussycat Dolls, som jo er blevet genforenet her i 2026. Det er ved at være et par år siden, de sidste har spillet sammen. I mellemtiden, der er forsangeren Nicole Scherzinger jo blevet en kæmpestor stjerne på Broadway i New York. Flere hits klar til dig, inden at vi lige skal kigge lidt nærmere på reaktionen fra en fransk tennisspiller, som i den her uge vandt en engelsk turnering. Olivia Rodrigo lige om lidt. Også Benjamin Hauer er på vej.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Djurslands hyggelige hjørne.
4: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
5: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
6: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
7: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Drop Dead. Fra hendes nye album, der kom sidste uge, Drop Dead, det var Olivia Rodrigo på Radio ABC. Det er mega nice. Se, når tingene er live, så kan man ikke rigtig altid være herre over, hvad der sker. Og der skete noget pænt sjovt tidligere på ugen, fordi der er jo i den grad gang i en masse forskellige sportsturneringer. Blandt andet inden for tennissport. Blandt andet, så spiller man ATP 500-turneringen i Queen's Club i London. Og den skal vi lige forbi. Fordi man beskriver jo mange gange tennis som lidt sådan en gentleman-sport. Man skal være anstændigt påklædt. Man skal opføre sig ordentligt. Man skal tale pænt. Men der er faldet kæden desværre lidt af. For den franske spiller, Corentin Moutet, han gav interview på banen efter at have slået sin landsmand Giovanni Perricard i anden runde. Intervieweren startede med at spørge Moutet om, hvordan det var at håndtere Perricards anden serv, som han sendte afsted med absurde 228 km i timen i den afgørende tiebreak.
1: 142 mile an hour second serve. How tough is it to return that?
2: That's so frustrating. You know, when I had the match point, I was on the second serve. Okay, you aim in the middle. Whatever you do, you just put the ball in the court and then he hits me 142. I was like, fuck, I would have to serve and I would have to.
1: No F-bombs, please.
2: Fuck.
1: No. Right, Corentin, I'm going to ask you one more question. Apologies, everyone, for the language there. I'm going to ask you one more question, so please keep it clean, okay? You on the grass, last week, unfortunately, didn't go your way. What's it like to get your first victory?
2: Fuck.
1: Okay. Corentin, we need to improve that for the next round. Apologies, everyone.
0: Ja, man kan roligt sige, Moutet, han don't give a fuck, fordi han blev jo altså i rettesat af intervieweren her, så ej, du må altså ikke smide nogen F-bombs, hvor han altså svarer igen med at sige fuck tre gange, og så gør han det igen efter næste spørgsmål. Sky Sports England, de siger, at han formentlig står til at få en stor bøde efter sit sprogbrug. Hvor stor, det ved man ikke, men han har dog lidt at gøre godt med, fordi at med hans sejr, ja, der har han altså vundet 285.000 kroner i præmiepenge. Det er fucking godt. Det er fucking mange penge, altså virkelig. Så fuck det. Corentin Moutet.
3: Radio ABC er mega nice.
4: Mega nice.
3: Mega nice med jer.

Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

0: Låst inde fra Lamine, som jo udsendte et surprise-album i går. Giv det et lyt. Det er ret godt. Wavy hedder det. Ikke mindst hans lille collab, som han har lavet sammen med Annika, som hedder Hold Mit Tempo. Og så var det lige før selvfølgelig klassikeren fra CeeLo Green med Fuck You.
1: Fuck, fuck, fuck.
2: No.
0: Tak til den franske tennisspiller Mouté. Men nærmest klokken 12 inden ABC-nyhederne, blandt andet Anton Westerlin og Annika Erlig Freestyle, og lige nu Tame Impala og Jenny. Det her, det er Dracula på ABC.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hen.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Tilbage til musikken.

0: Netop nu fremstiller Østjyllands Politi en 23-årig mand i et grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for knivtrusler. Det var kort før kl. 3 nat, at den 23-årige angiveligt truede to personer med en kniv i Randers midtby. Politiet rykkede ud og kunne kort efter anholde den 23-årige formodede gerningsmand. I dag kl. 11.30 blev manden fremstillet i grundlovsforhør i Randers. Det oplyser politiet, som endnu ikke har flere oplysninger om sagen. Høje dieselpriser presser landets trafikselskaber. Nu står regeringen klar med et trecifret millionbeløb, der skal forhindre, at busruter i landkommunerne må lukke.
1: Vi ønsker ikke i regeringen, at der som følge af de høje brændstofudgifter skal være buslukninger. Det er derfor, at vi er klar til at smide den økonomiske redningskrans ud.
0: Fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk. Regeringen kender dog ikke omfanget af problemet eller har sat tal på millionhjælpen. Det skal nu forhandles med trafikselskaberne. En udenlandsk mand blev i nat anholdt i Roskilde efter at være kørt i en varevogn flere hundrede meter ud på togskinnerne forbi stationen i Roskilde. Det betød, at alt togtrafik midlertidigt måtte standses. Bilisten var stukket af, men politiet fandt senere manden med hjælp fra en hundepatrulje. En blodprøve skal nu vise, om manden var påvirket under kørslen. I hovedstaden er en 61-årig kvinde og en 24-årig mand nu blevet varetægtsfængslet. De sigtede for besiddelse af over 11 kilo sprængstof og ca. 20 patroner. De to blev fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Frederiksberg i går. De nægtede sig begge skyldige og nægtede ligeledes at udtale sig ved retsmødet i går. I eftermiddag sol, men også byer lokalt kraftige med havl, torden og vindstød 20-28 grader. Køligere ved kyster med pålandsvind, svag til frisk sydlig vind. I aften tørt og solrigt.
2: Temperaturen lige nu 25 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

De sidste to uger, der har han været nummer et på den danske hitliste med den her Ringer om natten. Det kan da også være, at han tager den hele vejen til toppen lidt senere i dag, når Emil han er klar med den nye ABC Top 50. Du skal bare lytte med fra kl. 14. Hej, hvad er Jørgen her? Det er Mega Nice med Taylor Swift, Alex Warren og lige om lidt fantastisk sommerklassiker.

0: Spil ansvarligt.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Hun har efterhånden lavet en del hits. De fleste kender hende nok fra hendes store gennembrud Kendt mig en uge. Også sange som Beholder mit tøj på, og så selvfølgelig den her Hader ikke mig selv sammen med dig fra Mille, som er med til ABC Beach Party i år. Det bliver en helt fantastisk oplevelse. Mega Nice Dima er klar lige om lidt. Natten bliver morgen, og lige nu på ABC, Gracie Abrams, og That's So True.

0: lørdag på Radio ABC, hvor vi er smurt ind i hitfaktor 15. Men der kan ikke gøre det. Dima og natten bliver morgen, og på vej. Også Bruno Mars, Darlin og Rose Arti Arti. Bliv hvor der er lige om lidt.
1: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
2: Vi havde hus til salg i lang tid og hørte aldrig fra vores ejendomsmægler. Og følte os faktisk helt glemt. Vi skiftede til EDC Trio, og så kom der for alvor gang i fremvisninger og en rigtig god dialog.
3: Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra EDC Trio Randers. Her gør vi os ekstra umage hver gang.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
4: Nå, du har været der.
5: Ja, sidst var det til pizza med ungerne.
6: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
7: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
8: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Det end for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

kalender og det hele hver lørdag eftermiddag på Radio ABC, som jo også er aktuel med ny musik sammen med Albert Heath i øjeblikket, sangen Lille Hus i Jylland. Du kan opleve dem begge til ABC Beach Party 2026. Og skal det være sådan en lidt ekstraordinær oplevelse, jamen så lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge, fordi at Freja, Stefan og Signe, de har nemlig muligheden for at opgradere dig til det, der hedder tagterrassen, og det inkluderer blandt andet fribar, men lyt med i morgenkammeraterne på ABC hele næste uge.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beach Party-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hende.
13: Jeg har plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
14: Book din Abus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
0: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Nu er min computer frosset igen.
23: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
23: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
23: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
26: Okay.
1: musikken. Radio ABC. Se.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu er det ganske vist. Efter 3 år i Randers FC har klubben solgt assistenttræner Fatih Abderrahman til SønderjyskE. Her skal han være ny cheftræner. Siden 2023 har Abderrahman været en del af trænerteamet omkring Superliga-holdet og har tidligere været ungdomstræner i klubben. Cheftræner Rasmus Bertelsen er ærgerlig over at miste en god kollega, men er samtidig glad på Abderrahmans vegne over, at han nu tager næste skridt i sin karriere som cheftræner i Superligaen. Randers FC har modtaget en økonomisk kompensation som en del af aftalen med SønderjyskE, men oplyser ikke, hvor meget. Mange danskere overvurderer dækningen via det blå sygesikringskort, når de rejser på ferie i Europa. En ny undersøgelse viser blandt andet, at hver femte fejlagtigt tror, at kortet dækker hjemtransport ved sygdom eller ulykker. Flere danskere bør sikre sig ved at tegne en rejseforsikring inden sommerferien, lyder det en opfordring fra forsikringsselskabet Gensidige. Høje dieselpriser presser landets trafikselskaber. Nu står regeringen klar med et 3-cifret millionbeløb, der skal forhindre, at busruter i landkommunerne må lukke.
2: Vi ønsker ikke i regeringen, at der som følge af de høje brændstofudgifter skal være buslukninger. Det er derfor, at vi er klar til at smide den økonomiske redningskrans ud.
1: Fortæller byland- og transportminister Signe Munk. Regeringen kender dog ikke omfanget af problemet eller har sat tal på millionhjælpen. Det skal nu forhandles med trafikselskaberne. En udenlandsk mand blev i nat anholdt i Roskilde efter at være kørt i en varevogn flere hundrede meter ud på togskinnerne forbi stationen i Roskilde. Det betød, at alt togtrafik midlertidigt måtte standses. Bilisten var stukket af, men politiet fandt senere manden med hjælp fra en hundepatrulje. En blodprøve skal nu vise, om manden var påvirket under kørslen. I eftermiddag sol, men også byer lokalt kraftige med havl, torden og vindstød 20-28 grader. Køligere ved kyster med pålandsvind, svag til frisk sydlig vind. I aften tørt og solrigt.
3: Temperaturen lige nu 25 grader.

Bowser Magnetic, lørdag eftermiddag på Radio ABC. Det er mega nice. En lille times tid nu, inden at Emil er klar med nedtælling over de største hits på ABC den seneste uges tid. ABC Top 50 fra kl. 14. Det er blandt andet med Gops og Rasmus Seebach, Bebe Rexha, Faithless og Lamine også klar lige efter den her Disco Lines, Tinashe og No Broke Boys.

0: Gops, sammen med Rasmus Seebach og Anker Stjerne, 1000 år på ABC. Og der er legnet op med tre træk lige om et øjeblik fra Martin Garrix og Ed Sheeran, Jax Jones og Demi Lovato og Bebe Rexha og Faithless.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hvornår er vi der for?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beach Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til tagterrassen, inklusiv fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran på Hard ABC. Nogle gange, der sker der det, at man får en notifikation fra pakkeposten om, at man har forsøgt at levere en pakke, men der ikke var nogen hjemme, og så kan du hente den et andet sted på et andet tidspunkt, og du ved, du var hjemme. Det er jo løgn. Andre gange, så vil man ønske, det var sandt. Den historie kan du høre med til lige om et øjeblik. Et firma, som modtog nogle pakker tidligere i den her uge, som jeg tror, de meget gerne ville have været fri for. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Nu er Albert Heath og Darlin på ABC. Det her, det er Lille Hus i Jylland.

0: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
1: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
3: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
2: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
4: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: XL Bygholder Markedsdag torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreprium Gård, Maria Hasund, Torsø Øster, Tørslev og Hasten.
7: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
8: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
7: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Joel Corey og Ra med Devotion's Sweetest Emotion. Megan Ice på ABC lige nu til en af de mere groteske historier fra den her uge. Det der med forventningsglæde, når man har købt et eller andet. Og forventer lige om lidt notifikation. Der er en pakke klar til afhentning, eller pakke er leveret. Men det er jo bare ikke altid sådan, det går. Nogle gange så sker der det, at du får en besked. Pakke forsøgt leveret. Modtager ikke hjemme. Selvom du har været hjemme hele dagen. Du kan hente den i morgen et eller andet sted. Et eller andet sted, hvor det er, fordi nogle gange så sker der også det, at så bliver pakken leveret til en forkert pakkeshop, end den du har bedt om, og så lige pludselig skal du til at ligge og køre 17 km efter. Eller davefinden. Pakkerne forsvinder i det blå, formentlig til en container med rest efter sortering på den lokale genbrugsplads. You never know. Men det er små problemer. Fordi at der er nogen, der har det værre end dig. Det er den østrigske luftfartsproducent FACC. De laver dele til flyindustrien. De havde forventet en forsendelse. Og det fik de også, men det var ikke lige helt det, de havde håbet på, skal jeg lige hilse at sige. Fordi da de modtog pakkerne, og en af firmaets ansatte begyndte at åbne op, så var det en temmelig grim oplevelse, det skriver den østrigske tv-station ORF. Første pakke, som medarbejderen åbnede, indeholdt nemlig en torso fra en menneskekrop. Og i de efterfølgende 7 pakker, ja, der blev der også fundet ligrester. Det fik selvfølgelig den ansatte hos FACC til meget hurtigt at få fat i en overordnet. Og lige sige, at der er et eller andet galt her. Det skal vi vist lige at kigge på. Måske vi lige skal ringe til politiet også. Og det gjorde man. Politiet blev tilkaldt, og ordensmagten fandt frem til, at der heldigvis ikke var sket nogen kriminel handling. Pakkerne var bare leveret forkert. Forsendelsen var sendt fra USA og skulle have været leveret til et forskningslaboratorium. De er nu heldigvis blevet eftersendt. De skulle ikke have været i Østrig, de skulle have været i Tyskland. Pakkerne til FACC, som de havde forventet, de er til gengæld væk. men det er en fantastisk verden, vi lever i. Men forestil dig lige at åbne op for en pakke, og så ligger der lige rester i.
1: Du lytter til ABC.

Miley Cyrus og End of the World. Og også slutningen på Mega Nice den her lørdag. Jeg er Jørgen, tjek ud for du. Husk at hydrere. Drik noget væske og husk solfaktor. Og husk at blive hængende, for Emil han er klar med ABC Top 50 på den anden side af nyhederne kl. 14. Ha' en dejlig lørdag.

0: International Vibes. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
13: Yamaha. Revs your heart.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg Alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Eftermiddagen byder på nogen sol, men også byer, der kan være lokalt kraftige og med hagl, torden og med kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 20 og 28 grader. I aften og i nat fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere klart, og temperaturen ned mellem 12 og 18 grader, sammen med en svag til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 25 grader. Nedtællingen starter her. De 50 største hits på ABC lige nu.
3: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
4: Jeg kan ikke være den eneste, der hele den sidste uge har siddet på mine hænder og bare glædet mig til det her moment. Glædet mig til at tage ned over de 50 største hits fra ugen, der gik. For det er lige præcis, hvad der er på programmet de næste 4 timer. Kan Slater for anden uge træk indtage førstepladsen med Dance? Eller er det en ny førsteplads, der skal indtage den eftertragtede placering? Ja, det finder vi ud af. Jeg kan i hvert fald garantere 3 nyheder, 4 re-entries, et hav af bobler og også klar til dig i playlisten. Men vigtigst af alt, så er det altså hitsene i fokus. Og absolut de største hits i fokus. Vi tager dig fra toppen af. Den skal have et riv den her lørdag eftermiddag. Plads nummer 50 af Blaster Jacks og Kate Ryan. Decision til 3000. Velkommen til.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

0: Style, to Beach Party-artister, der er at finde på plads nummer 49, Turn the Lights Off på Radio ABC. Plads nummer 48 kommer fra to gutter, som jeg synes er fuldstændig magiske. I ugens løb, ja, der sagde Top Gun blandt andet det her på sin YouTube-kanal.
1: Galen skulle pisse meget, mand. Hvad fanden sker der?
0: Og hvis det ikke bare er magisk i sig selv, ved du hvad, så kan jeg også kun henvise til hans musik. Sammen med Gop, så er han ude med nummeret Falder Du, Så Falder Jeg, som indtager plads nummer 48. Og lige præcis Top Gun og Gops, ja, det er bestemt ikke første gang, at de to arbejder sammen.
2: Vi lavede noget musik for nogle år siden, faktisk.
0: Ja.
2: Men som ikke blev til noget. Så
3: det bliver aldrig udgivet, eller?
2: Ja, det bliver aldrig udgivet.
3: Okay.
2: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
3: Det, nej, nej.
2: Altså, fuck, mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange.
3: Ja.
2: Men nu er vi linket op.
3: Falder du, så falder jeg.
2: Ja.
3: Hvordan opstod den så?
2: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
3: Kom til?
2: Ja, så. Jamen altså. Og så...
3: Det er ikke bare, når det sker lige pludselig, at man kommer på en skide god sang, altså.
2: Jamen, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
3: Okay.
2: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er en sang om at stå med ens partner og stå sammen.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Er det ikke sådan, du også...
4: Jo, præcis. Og så ringede du til mig lige pludselig. Jeg var derhjemme.
2: Søndag morgen.
4: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og var sådan, hey, hvad er det her track? Og så var det en rimelig sådan easy derfra.
2: Ja. Yeah.
0: Kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Top Gun og Gops? Så fang det på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. 48.

0: så falder jeg i det ABC Top 50 lige nu med et lille bitte break gennem nedtællingen i form af et spotlight. Kim mod Kim, den danske gruppe, er ude med en ny single, Danser med Minder. Og ja, Kim mod Kim, kan da bare selv fortælle, hvad det her nummer det egentlig handler om?
1: Danser med Minder er skrevet ud fra sådan en slags helingsproces, hvor man øver sig på at se det lykkelige og kærlige i det, der engang var, frem for at slås med grunden til, at man ikke har det mere. Som vi arbejdede på sangen, fandt vi ligesom ud af, at vi alle sammen kunne relatere til den på meget forskellige måder. Hvor det for nogen handlede om en ekskæreste eller noget, så handlede det for andre mere om nogen, der var gået bort, eller en side af sig selv, de måske ikke var så meget i kontakt med mere. Så det handler ligesom om at danse med minderne, frem for at slås med dem. Vi er sygt glade for sangen, og føler virkelig, at den lyder meget som os, fordi den både har det her intense drum and bass, men også gemmer på en meget rigtig og sød popsang, uden at gå på kompromis med sig selv.
0: Skru op for ABC Top 50, nærmere bestemt det første spotlight på den her uges liste. Kind mod kind, danser med minder.
2: ABC Top 50.
3: ABC Top 50.

0: kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og som altid hver lørdag præsenterer jeg de 50 største hits fra ugen, der gik. Plads nummer 46, Tyler Sarr Larsson, She Did It Again. Apropos store hits, en dag, hvor der bliver spillet masser af store hits, det er den 11. juli på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Og en af dem, der pryder programmet til årets fedeste fest, det er Bachiba, en kvinde, som har en umådelig travl sommer foran sig. Men inden man så ligesom kan gå en arbejdsferie i møde, var jeg ved at sige, så er det også vigtigt at slappe af. Derfor så blev hun et smut i Brasilien, og jeg spurgte hende, da hun joinede mig i ABC eftermiddag, om hvad hun egentlig kan anbefale som en form for rejseguide i det sydamerikanske land.
1: Man skal sørge for at have tid til bare at ligge på stranden og kigge på mennesker. Altså, man skal seriøst sørge for at kunne ligge i Copacabana eller Ipanema. Ligge på den strand, kigge på de her fantastiske brasilianere, der bare har de flotteste kroppe og den vildeste energi, og sådan, du ved, få sig en frossen drink, mens man nok bliver nødt til at ligge sig lidt op i skyggen også, fordi det er virkelig varmt. Det skal man huske at have tid til. Altså, man må ikke sådan der fylde sine dage ud med alt muligt, man skal nå at se. Man skal også bare lige nå at boble på stranden og slappe af. Og så skal man, altså jeg så nogle strandfodboldkampe med en masse lokale brasilianere, der spillede fodbold på stranden, sådan en turnering. Fantastisk oplevelse. Jeg var oppe at se solopgangen i toppen af en favela. Fantastisk oplevelse. Man skal spise noget mad, man skal kaste sig ud i kulturen, man skal passe på. Man skal selvfølgelig tænke sig om at ikke have sin telefon op alle steder. Men udover det, så skal man seriøst bare nyde den fantastiske kultur, der er i Brasilien, og især i Rio, der hvor jeg var. Det var så fantastisk. Jeg kan kun anbefale det.
0: Hør hele interviewet med Bachiba på vores hjemmeside, radioabc.dk. Du kan lige finde det klar i hvert fald, og så mens, så kan du nyde plads nummer 45, som lige præcis er Bachiba, I Know It's Wrong.

0: Gode om at Hampenberg, plads nummer 44 på ABC Top 50. Nedtællingen, den fortsætter den her lørdag eftermiddag. Vi tager bare lige et lille break.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på fest-og-hop.dk.
3: Slip for nøgler. Rubrik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
4: Det her er ABC Top 50. 43.

0: ABC Top 50 med Bruno Mars, I Just My, plads nummer 42, veloverstået, hvor vi lige nu vender snuden mod ABC Beach Party 2026. Jeg glæder mig som et lille barn til den 11. juli. Det kan faktisk ikke beskrives, hvor meget jeg sådan glæder mig til årets fedeste fest. Og det ved jeg også, at du gør. Og hvis du ikke allerede har fået sikret dig din billet, ved du hvad, så sus ind på beachparty.dk. Billetten koster kun 150 kroner plus gebyr. Og en af de artister, der debuterer på stranden i Grenaa, det er Mille. Og vi vil selvfølgelig gerne sørge for, at alle vores artister har det godt, har det lækkert og ligesom har de ting, der kan sørge for, at de kan levere en kæmpe fest. Derfor så spurgte vi også Mille, hvad skal der egentlig være klar? Hvad står der i Milles rider?
1: Der er altid iskaffe på min rider.
2: Iskaffe, er det noget specielt?
1: Jamen, det er enten Starbucks Triple Espresso Shot.
2: Triple Espresso?
1: Jeps.
2: Det lyder som, det er en hypermile, vi får på scenen.
1: Ja. Ej, men jeg drikker simpelthen så meget kaffe, at det kommer man ikke til at kunne mærke, om jeg gør eller ej.
2: Okay. Triple Espresso. Den er noteret.
1: Ja. Og ellers så skal det være sådan en hjemmelavet en på minimælk og isterning og sådan et lille double espresso shot med lidt hasselnødssirup eller sådan.
2: Okay. Hvad med en eller anden sommerdrink eller en cocktail eller sådan et eller andet?
1: Altså, hvis jeg skal være på den der ting, så kunne jeg godt være på en rom og cola.
2: En klassisk rom og cola?
1: Ja.
2: Okay.
1: Men det er fordi, jeg har simpelthen fundet ud af, at rom, det er helt perfekt til lige at smøre stemme. Fordi det bare varmer. Det varmer hele halsen, så man føler sig sådan helt opvarmet, hvis man har lidt kras på stemmen.
2: Okay.
1: Så er det som om, det lige smører.
2: Ja.
0: Hør hele interviewet med Mille på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast som en form for opvarmning til årets fedeste fest. Bliv lige lidt klogere på beachpartyartisterne. radioabc.dk/podcast

Mille og Uro, drømmefanger, plads nummer 41 på ABC Top 50. Nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Først så får du lige plads nummer 40. Sabrina Carpenter til os.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
0: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Hen over weekenden kører der stadig togbusser på lokaltogsstrækninger i Nordsjælland, efter en kollektiv sygemelding i torsdags satte en stopper for togdriften. Det bekræfter Movia, som varetager bus- og lokalbanedrift. Sygemeldingerne skyldes, at en medarbejder blev sigtet af politiet i forbindelse med togulykken i april, hvor to tog kolliderede mellem Hillerød og Helsinge. Driften for lokaltog genoptages tidligst på mandag. En 61-årig kvinde og en 24-årig mand er nu blevet varetægtsfængslet, sigtet for besiddelse af over 11 kilo sprængstof og ca. 20 patroner. Begge er blevet fremstillet i et grundlovsforhør i retten på Frederiksberg i går, hvor de nægtede sig skyldige og at udtale sig. I den sydlige del af Libanon har et israelsk luftangreb dræbt 16 personer. Ligeledes er en libanesisk soldat omkommet. Om han var en af de 16 dræbte, foreligger der ingen oplysninger om. Angrebet i morges kommer blot dagen efter, at der var meldinger om, at Israel og Hizbollah havde indgået en aftale om våbenhvile. En amerikansk embedsmand havde udtalt i går, at aftalen skulle træde i kraft i går eftermiddag omkring kl. 14. Eftermiddagen byder på nogen sol, men også byer, der kan være lokalt kraftige og med hagl, torden og med kraftige vindstød. Temperaturen ligger mellem 20 og 28 grader. I aften og i nat fortsat tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere klart, og temperaturen ned mellem 12 og 18 grader, sammen med en svag til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 26 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Lad mig da låst inden plads nummer 35. Jeg er også lagt ind den her lørdag eftermiddag med ABC Top 50. Så nedtællingen, ja, den fortsætter. Vi skal bare lige trække vejret. Lige tage et break.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Til ABC Top 50. 34.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenaa.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenaa.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Center.

Ray, Where's My Husband, plads nummer 33 på ABC Top 50. Skulle du nu misse et par placeringer den her lørdag eftermiddag, var der nu lige et nummer, 32, som du ikke lige ramte, fordi du skulle på toilet eller skifte til sommerdæk eller slå græs? Ved du hvad, så husk, at så snart jeg er færdig med at præsentere listen den her lørdag, så kan du fange den på vores hjemmeside, radioabc.dk, eller fra mandag morgen hør den fra ende til anden på vores Spotify.

0: 50% af den her due spiller på stranden i Grenå om under en måned til ABC Beach Party 2026. Balush og Omar. Hvem det så er af de her to gutter, ja, det kunne det jo passe så lige at hoppe ind og tjekke ud på vores Instagram. Vi hedder radioabc.dk. Nummeret 24 indtager plads nummer 31. Matematisk og talmæssigt giver sygt god mening. Men hvis man så skal have tingene til at gå op i en højere enhed, ja, så skulle man have været med hos Morgenkammeraterne i onsdags. Ihan og Nikki fra Liga var på besøg hos Morgenkammeraterne. Du kender dem fra kæmpe hits som Julia, Skylder dig ikke noget mere. Ja, nu er de så aktuelle med singlen Drejer sig om. Morgenkammeraterne fik så en hyggelig snak med dem om, hvordan det var at være ny i branchen og pludselig få store hits. Men hvordan har Liga så udviklet sig som band gennem årene?
1: Det er lidt tilbage til det, vi talte om før, med at blive smidt ind i en musikbranche og spille. Ja. 250 koncerter det første år, 250 koncerter det andet år. Altså, vi fik bare hår på brystet. Ja. Altså, selvom det var svært for Ihan at vokse det, så fik hun også. Altså, er der jo sindssygt, det var hårdt i starten, fordi man stod jo bare på en scene, specielt i Jylland, og var fra København og kunne mærke, okay, der er en barriere, der skal brydes her. Så selvfølgelig er der også et svar, der er musikalsk, at vi er blevet bedre til at spille sammen, men vi er også blevet bedre til at komme ud over scenen og være sammen med publikum på sådan en, hvor vi bare kan mærke, kæft, nogle fede koncerter, vi får nu.
2: Ja,
1: altså,
2: ja.
1: Og de bliver federe og federe, fordi at vi tør være os selv meget mere, være meget mere, og så også bare tale med folk. Sådan, hey, fed hat, du ved, ikke?
3: Ja.
1: Kæft, altså, så sent som i lørdags, der spillede vi for nogle frivillige Sydsjælland, en sådan en ret sådan, intim fest. Det endte jo med, at vi stod og snakkede med dem i 2 minutter, og glemte at spille den nye single, fordi så kom der pingpong, og jeg fik en hat, og der var nogen, der sagde, og kan du huske mig? Og det, okay, for er det fedt, at næverne er væk.
2: Ja, ja, ja.
1: Altså, vi er bare, vi ved, vi er gode.
3: Ja.
1: Det er vores arbejde, ligesom at der er en, der er god til at aflevere post, der er en, der er god til at køre tog, god til at spille musik, den er vi ligesom over. Så nu kan vi bare tage ud og hygge os. Det er fandme fedt. Altså, det er virkelig, virkelig rart.
0: Hør hele interviewet med Liga på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast, og så skru op for, ja, en form for flashback på ABC Top 50. Skylder dig ikke noget fra Liga.

0: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
1: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
0: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på Græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
4: 3/4 af alle billetter er allerede solgt.
3: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
5: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forebry om gård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejre årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
7: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester. Tøj, sko og tekstiler. Tænk til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.
8: Vi tæller ned over de største hits.
9: ABC Top 50.

0: bedste udsigt til ABC Beach Party. Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos Morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books. ABC Top 50.
1: Nummer 28.

Milky Just The Way You Are, remixet af David Guetta. Og det kan da godt være, at du den her lørdag eftermiddag sidder lidt i sofaen og tænker, jeg skulle nok ud og løbe, ved du hvad? Men jeg har sgu ikke rigtig overskud til det, ved du hvad? Drømmer du om at løbe 10 kilometer, så synes jeg, at du skal være med hos Morgenkammeraterne hele næste uge. Fordi at vi har noget særligt til dig. Sammen med Con Media Half leder Morgenkammeraterne lige præcis efter dig, der har lyst til at blive en del af Løbekammeraterne. Ved dit start nummer en lækker goodiebag. Har du lyst til at komme med, vil du være så lyt med fra 6 til 10 hele næste uge på Radio ABC. 27.

0: Spis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
12: Ja.
13: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: til musikken.
20: Radio ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Endnu to mænd er blevet fængslet i sagen om et skyderi mod en lejlighed i København i starten af måneden. Begge blev i går fremstillet i grundlovsforhør. Ifølge sigtelsen har de to mænd hjulpet en mindreårig svensker, hvilket førte til, at en automatriffel endte i hænderne på en 17-årig dreng, som affyrede de 11 skud mod en lejlighed i Bispeparken. Ingen kom til skade ved skyderiet. En indsat i Storstrøm fængsel på Nordfalster kom i livsfare, da han i går eftermiddags blev udsat for et groft overfald ved at blive trampet i hovedet flere gange af en medindsat. Den formodede gerningsmand er i midten af 20'erne og sigtet for drabsforsøg, og blev tidligere i dag afhørt under et grundlovsforhør i retten i Næstved. Gerningsmanden fik forlænget sin fængselsdom med 3 uger på en mistanke om særdeles grov vold. Bengona Gomez, som er gift med Spaniens premierminister Pedro Sanchez, skal nu aflevere sit pas og melde sig hos retten 2 gange om måneden, da hun ikke må forlade landet. Det sker, fordi hun på et senere tidspunkt skal for retten i en retssag om korruption. Pedro Sanchez mener selv, at sagen mod hustruen er et forsøg fra højrefløjen på at underminere hans regering. Retssagen er ikke blevet berammet. Er man udendørs, så husk skygge, solhat og solcreme. Det bliver en tør eftermiddag med masser af sol. Der er også chancer for et par byer, der lokalt kan være kraftigere med havl og torden. Temperaturer mellem 20 og 28 grader. I aften og i nat fortsat tørt vejr og en del solrigt og senere klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 27 grader.

0: Bag værelse 15, det tidligere ABC Power Hit, indtager halvvejspunktet nummer 25 på ABC Top 50. Og ja, jeg ved godt, når jeg siger bag, så er der én ting, der dukker op. En ting, som man altid forbinder med bag Italien. Det er italiensk for begynder, der blev testet på bag, da hun joinede mig i ABC eftermiddag. Jeg havde lavet en lille italiensk quiz. Kunne hun gætte sin egen sang, titel ud fra det italienske?
1: 10 su 10.
2: 10 su 10.
0: Skal du have den igen?
2: Ja.
1: 10 su 10.
2: Jamen, det må være 10 ud af 10.
0: 10 ud af 10?
2: Ja.
0: Det er fuldstændig korrekt.
2: Ja, men jeg kunne godt fornemme det.
0: Stort tillykke. 1 ud af 3 indtil videre.
2: Okay.
0: Vi iler videre til spørgsmål nummer 2.
2: Okay.
0: Hvilket nummer er det her?
1: Mille ore.
2: Mille ore.
0: Du får den lige igen.
1: Mille ore.
2: Jeg har lyst til at sige, tag det af.
0: Tag det af?
2: Ja. Ej.
0: 1000 timer.
2: Ej, ja, og ved du hvad, det er fordi, jeg tænkte, koldblod kælder, det kan man jo ikke oversætte.
0: Nej.
2: Så jeg var sådan, hvad for nogle hits har jeg ellers lavet?
0: En okay. Ud af to, ja. vi mangler den sidste. Ja, det er en is på højkant.
2: Og vælger jeg selv, hvad for en is?
0: Ja, det må du gerne.
2: Okay,
0: for 7-Eleven.
2: Okay, jamen, det er fair. Så skal jeg sgu lige, nu skal jeg lige spænde ballerne sammen her.
0: Yes, sidste
2: okay.
0: Overskrift. Titel.
1: Assassino a sangue freddo.
2: Øj, vanvittig sætning. Altså, helt vanvittig sætning. Jeg skal lige have den igen, det kan jeg mærke.
0: Tjek, du får den igen.
1: Assassino a sangue freddo.
2: Jamen, jeg er nødt til at sige det. Nu sagde man ikke kan oversætte koldblod killer, men kan man alligevel det? Er det koldblod killer, du har taget fat i der? Det siger jeg.
0: Det er rigtigt!
2: Ja, nej, hvor fedt! Ej, hvor er det godt, mand!
0: Du har vundet en is!
2: Hold kæft, hvor er det fedt!
0: Hør hele interviewet med Bao og skynd dig at forsikre dig en billet til ABC Beach Party 2026, hvor Bao hun lige præcis joiner festen. Det er på beachparty.dk, at du får din billet til kun 150 kroner plus gebyr. 24.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, er på plads nummer 23. På vej til dig er der mange flere hits her i ABC Top 50. Vi tager bare lige først en lille pause.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppet ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: ABC Top 50. 22.

0: Darling, det hele værd på plads nummer 22. Den beach party aktuelle Darling, som er vokset op lidt uden for Struer. Og da hun joinede mig i ABC eftermiddag, ja, der skulle jeg naturligvis teste hende i sin hjemby Struer. En lille Struer-quiz.
1: Radio ABC præsenterer.
2: Ja, dog, der skal vi sortere læge.
1: ABC eftermiddags indfødsretsprøve.
2: Bog til dag, og en bog til dag.
1: Svar rigtigt på spørgsmålene for at blive jysk statsborger.
3: Tag røvgaflo i mandelfæk og tøj de balle.
0: Er du klar?
4: Det tror jeg.
0: Ah, men det er stærkt. Jeg har en lille quiz til dig. Skal vi have noget på højkant?
4: Ja, det kan vi da godt.
0: En is?
4: Ja.
0: Okay, fedt.
4: En is.
0: Er vi klar?
4: Ja.
0: Første spørgsmål er, hvilke af disse kendte personer er fra Struer? Er det den amerikanske fodboldspiller Morten Andersen? Er det sanger og skuespiller Grete Sønck? Eller er det tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Ja?
4: Det har jeg ingen idé om.
0: Nej.
4: Prøv at sige det igen.
0: Er det den tidligere amerikanske fodboldspiller Kicker Morten Andersen? Sanger og skuespiller Grete Sønck? Vaskeægte legende. Tidligere fodboldspiller Morten Skovbo? Spillede i Holland og sådan noget.
4: Ingen idé. Jeg siger... Den første.
0: Den, okay. Morten Andersen.
4: Ja.
0: De alle sammen er rigtige. Så det er...
4: Okay. Altså,
0: du, altså, du kunne ramme, hvad du ville. Er firmaet Bang & Olufsen startet i Struer?
4: Ja.
0: Ja, yep, det er nemlig korrekt. Stort tillykke. Ja. En ud af to. Eller det vil faktisk sige to ud af to, fordi du... Ja. Er vi klar på tredje og sidste spørgsmål?
4: Ja.
0: Okay. Struer station er hjemme jernbaneknudepunkt og åbnede den 17. november 1865. Hvilket klokkeslæt går det første tog lørdag morgen mod Aarhus?
4: Klokken 7.
0: Nej. Du får et skud mere.
4: Klokken 6.
0: Nej, du får et skud mere.
4: Klokken 5.
0: Det er tæt på.
4: Klokken 4?
0: Nej.
4: Okay.
0: Nej, den svarer du ikke rigtigt på. Det er 05.06.
5: 21.

Beatspar. Drømmer du om den bedste udsigt til ABC Beats Party? Yeah! Nu kan du vinde 4 billetter til Tagterrassen, inklusive fri drikkevarer og snacks til en værdi af 565 kroner per person. Inviter 3 venner med fra 12 til 15.30 og oplev festen fra de bedste pladser med udsigt til scenen og en helt særlig stemning. Lyt med hos morgenkammeraterne i næste uge mellem 6 og 10 og vær med i konkurrencen. Præsenteres i samarbejde med Books.

0: oktober, der spiller de i Parken. Aparka på plads nummer 19, Flue i et spin. Du lytter til ABC Top 50 den her lørdag eftermiddag, hvor hitsene, altså nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Og ved du hvad, vi fortsætter. Det er bare lige en lille pause klar til dig først.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspiration, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
3: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
4: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
5: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
4: Nå, du har været der.
5: Sidst var det til en lækker fiskeret.
6: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
7: Det her er ABC Top 50. 18.

0: Tidligere ABC Power Hit på plads nummer 18, Abby Flynn og Kato Best Thing. Kato, som måske har tilføjet det her nummer til en helt speciel playliste. En playliste, som faktisk kun tilhører hans datter.
1: Ja, det har
2: hvor
1: det,
2: at,
1: det. Det er ikke mange, der ved, Stephen.
2: Nej, men jeg har åbenbart fået at vide dig på et tidspunkt, at hun har en speciel playliste, som er mor og far, der fylder musik ind.
1: Ja, det er det jo så ikke længere.
2: Nej.
1: Det er hende selv, der gør det.
3: Er det rigtigt? Gør hun det selv?
1: Ja, det gør hun.
2: Nå. Hvad er det seneste nummer, hun har tilføjet og sagt, far, den er født, den her?
1: Helt ærligt, ikke?
3: Ja.
1: Hun tog big time røven på mig for en måneds tid siden, hvor hun spillede et nummer for mig på Spotify, der hedder Oh Lordy. Og det er, jeg tror, det er sådan lidt noget AI-musik, for det er sådan noget med noget gospelkor og noget trut, men stadigvæk noget med noget, med noget bas. Og det var simpelthen så fedt, at jeg nærmest begyndte at tude i bilen, fordi jeg bare var sådan, okay, altså, hvor vild en datter har jeg lige på 5 år, som selv, du ved, spotter musik.
2: Ja.
0: Kato på plads nummer 18, plads nummer 17, tager vi til udlandet i selskab med Tame Impala. ABC.

Harry Styles og American Girls, plads nummer 15. Vi iler mod top 10, og du skal bare blive hængende. Nyhederne ligger og lurer frem mod dem, får du lige nu plads nummer 14. Somber og Homewrecker. 14.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC. Fra

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er i øjeblikket usikkerhed for elbilister, når de parkerer ved offentlige ladestandere, efter FDM i torsdags advarede mod at bruge bestemte ladepladser. Det sker efter en dom, hvor en bilist fik en afgift på 510 kroner, fordi bilen ikke ladede aktivt, selvom kablet var sat i. Dommen er i strid med Transportministeriets vejledning, det mener FDM, som nu opfordrer ministeriet til at løse problemet. På grund af israelske angreb i Libanon er Hormuzstrædet blevet lukket. Det meddelte Israels øverste militærkommando tidligere i dag, og tilføjer, at USA har brudt første punkt i forståelsesdokumentet mellem parterne, der handler om en afslutning af krigen på alle fronter. Kampene fandt sted få timer efter USA havde meddelt, at der var indgået en ny våbenhvile. Ved Bedford, nord for London i Storbritannien, kolliderede to tog i går aftes lokal tid. Som følge af ulykken omkom en togfører, og 11 personer kom alvorligt til skade. I alt blev 33 personer kørt på hospitalet, herunder 11 i alvorlig tilstand, mens yderligere 56 personer pådrog sig mindre skader som følge af ulykken. Det meddelte det lokale transportpoliti. Resten af aftenen fortsat en del sol, men også enkelte steder med risiko for byger, der kan være med torden. Og i nat så bliver det tørt og klart. Vi får temperaturer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen får vi en søndag, hvor sommervejret fortsætter. Det bliver tørt og solrigt. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og en lidt til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 25 grader.

0: Alex Warren og Fever Dream på plads nummer 12, ABC Top 50, hvor vi nærmer os top 10. Mit navn er Emil, og for min tourguide, så tager jeg dig igennem rejsen over de 50 største hits fra ugen, der gik. På plads nummer 11, der skal vi på vand. Ja, vi dropper lidt til land, så i luften, og tager afsted med Casey og Annika, og drukner.
1: 11.

Olivia Rodrigo og Drop Dent. ABC Top 50, plads nummer 10. Og inden vi dropper endnu længere ned i top 10, så tager vi lige et break med et spot.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram

0: Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Weekend på ABC med de største hits lige nu. Det her er ABC Top 50. 9.

Vi er inden for top 10. Vi er på det helt fede tidspunkt på den her lørdag eftermiddag. Christoffer ringer om natten, plads nummer 9. Lige nu, en nyhed. Tidligere ABC Power Hit på plads nummer 8, Albert Heath og Darlin. De to Beach Party aktuelle artister, Lille Hus i Jylland. 8.

0: Plads nummer 6, Teddy Swims, Mr. Know It All. Og jeg ved også godt, at top 5 er på vej til dig. Men inden vi kommer så langt, så får du lige et kort break.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Djurslands hyggelige hjørne.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
4: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
5: 3/4 af alle billetter er allerede solgt.
4: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
6: Du lytter til ABC Top 50. 5.
7: Bare

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.
1: Fire.

0: Plads nummer 4, Benjamin Hav og Portugal på ABC Top 50. Et nummer, som Benjamin Hav selv beskriver sådan her.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Klassisk Benjamin Hav at beskrive det her nummer lige præcis sådan her. En, jeg kun kan beskrive med roser, det er et tidligere etter på ABC Top 50. Et nummer, som i et stykke tid har domineret nedtælling, og i den her uge må nøjes med tredjepladsen på bronzemedaljen er Annika. Livsforladt. 3, 2, 1.

0: Med bronzemedaljen om halsen tager Annika den tidligere etter med livsforladt den her uges tredje plads. Og så er vi kommet til det. Guld og sølv skal uddeles. Er det Slater Dance, der genindtager førstepladsen for anden uge i træk? Eller er Bibi Rexha indtaget førstepladsen og overhalet alle konkurrenterne indenom med New Religion? På en anden plads. På den her uges ABC Top 50. Lad os komme ud og danse. Slater Dance.
1: 2.

Hun er dumpet en placering ned på listen. Den tidligere etter, Slater og nummeret Dance, hvilket også betyder, at der er en ny førsteplads i byen. En kvinde, som netop er udkommet med et nyt album. En kvinde, som senere på sommeren spiller til Smukfest. Det er Bebe Rexha, der indtager den her uges førsteplads med New Religion. Dermed kan jeg også sige, at mit job, det er done. Jeg har de sidste 4 timer talt ned over de 50 største hits fra ugen, der gik. Og skulle du nu have misset et par placeringer, så hop ind på vores hjemmeside radioabc.dk her fra klokken 18. Mit navn, det er Emil Stempler, ude med førstepladsen. Ha' en rigtig god lørdag aften. Jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14. Moin!

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er i øjeblikket usikkerhed for elbilister, når de parkerer ved offentlige ladestandere, efter FDM i torsdags advarede mod at bruge bestemte ladepladser. Det sker efter en dom, hvor en bilist fik en afgift på 510 kroner, fordi bilen ikke ladede aktivt, selvom kablet var sat i. Dommen er i strid med Transportministeriets vejledning, det mener FDM, som nu opfordrer ministeriet til at løse problemet. På grund af israelske angreb i Libanon er Hormuzstrædet blevet lukket, det meddelte Israels øverste militærkommando tidligere i dag, og tilføjer, at USA har brudt første punkt i forståelsesdokumentet mellem parterne, der handler om en afslutning af krigen på alle fronter. Kampene fandt sted få timer efter USA havde meddelt, at der var indgået en ny våbenhvile. Ved Bedford, nord for London i Storbritannien, kolliderede to tog i går aftes lokal tid. Som følge af ulykken omkom en togfører, og 11 personer kom alvorligt til skade. I alt blev 33 personer kørt på hospitalet, herunder 11 i alvorlig tilstand, mens yderligere 56 personer pådrog sig mindre skader som følge af ulykken, det meddelte det lokale transportpoliti. Resten af aftenen fortsat en del sol, men også enkelte steder med risiko for byger, der kan være med torden. Og i nat så bliver det tørt og klart. Vi får temperaturer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen får vi en søndag, hvor sommervejret fortsætter. Det bliver tørt og solrigt. Vi får temperaturer mellem 18 og 23 grader og en lidt til frisk vind.
2: Temperaturen lige nu 27 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Party Night med Morten.
1: Tak til Emil fra ABC Top 50, og så velkommen til 8 timers fest. Først med Dance 50 mixshowet over de 50 største europæiske klubbangere. Så er der Party Night mixes fra nogle af verdens bedste DJ's til dig, bagefter frem til klokken 2 i nat. Men altså, nu en liste over de største klubhits i Europa, og vi har en nyhed på plads nummer 47. Her starter vi Chris Rockford og Fresh med You and Me.

0: 50 lige nu i ABC Party Night med en nyhed for et øjeblik siden fra en af vores Beach Party artister, nemlig Kato, der er klar til at underholde dig om 3 uger på stranden i Grenå. Må det ikke også, vi kommer til at høre Bass Fink, som han har udgivet sammen med Amy Flynn. Og så her på plads nummer 39, endnu en nyhed for Rules of Shire, As Soon As Get Home. Vi er videre med nedtællingen om et øjeblik.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.
12: ABC Party Night.
13: Party Night med Morten.
0: Og så videre op ad Dagens 50-listen i denne uge. Husk på, du kan se den på dagens50.com. På plads nummer 38. 6 op for Kettema.

0: ABC Party Night med Dance 50. Og her på plads nummer 33, Cascader, Leighton Yanni og Natalie Jane, Meet Again. Jeg ved ikke, om vi mødes igen, men vi fortsætter lige efter reklamerne med de største europæiske klubhits.
1: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
2: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
1: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
3: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Væk med skidtet! 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
5: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forre, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers, partybowling med rød kegle.
9: Du lytter til Radio ABC.
8: Party Night med Morten.
0: Og nu skal vi videre på plads nummer 32. Er det et spring på 8 pladser op ad listen for Pinto og Dirty of Disco.

0: and Rue James. Vi fortsætter om et øjeblik.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige pres til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent, når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hey, har du pluskort?
17: Ja. Yeah.
16: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
17: Ja. Yeah.
16: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
17: Ja. Yeah.
16: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
17: Ja. Yeah.
16: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
17: Nej.
16: Der fik jeg dig.
18: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
23: Parkman.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival.
0: Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: her er Radio ABC.
1: Party Night.
0: Party Night med Morten.
2: Hej med dig. Det er festen her på ABC hver eneste fredag og lørdag aften. Og når vi er færdige med Dance 50, ja, så vender der Party Night mixes fra i aften. Benji of Sweden, Rehab, Jimmy B, Tiesto og Robin Schultz. Men nu skal vi videre over nedtællingen over de største europæiske klubbangers. Og på plads nummer 22 i denne uge er det 6 pladser op for Sin Cole og

0: Vi er nået toppen af dagens 50 denne uge. Countdown, 4. pladsen Milkwiz med Golden Day. På 3. pladsen var det tracket Favor fra Fisher og Tones and I. Og på et øjeblik siden på 2. pladsen Joel Corey og Roth med Devotion og Sweetest Emotion. Og så endnu en uge som nummer 1. De holder placeringen. David Guetta remixet af Milky's klassiker Just The Way You Are. Vi fortsætter festen her i ABC Party Night med flere mixes om lidt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere.

0: Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der for?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trios køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele området. Tag fat i EDC Trio.
15: Greno Open Air præsenterer Pavillon på Græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
16: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
17: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
18: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorup, Riomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
19: Kom på fornavn med naturen. Tag familien med og fejr årets længste dag i Danmarks første naturnationalpark. Gå på opdagelse efter vilde dyr og planter med naturvejlederne og hop i søen bagefter. Det er søndag fra 10 til 13 ved Naturskolen i Fussingø.
20: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party bowling med rød kegle.
21: Du lytter til Radio ABC.
20: Party night med Morten.
22: Vi er godt i gang med festen her lørdag aften på ABC, og der venter store Party Night mix-sets fra nogle af verdens bedste DJ's. Men inden vi slipper dem løs, så tager vi som altid lige et 25-minutters warm-up-mix nu. Vi lægger ud med Tame Impala, Jenny og Voice Noise. Og

0: Så kom I mål for det her Party Night Warm-Up Mix. Du fik blandt andet høre Star Larsen og Tyler med Hot and Sexy. Så var der Jack Jones og Fireboy DML med Me and My Guitar genhør. Og her det sidste Save Me Tonight fra Jennifer Lopez og David Guetta. Benji of Sweden er klar med sit mix til dig lige efter reklamerne.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Har du pluskort?
21: Ja.
20: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
21: Ja.
20: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
21: Ja.
20: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
21: Ja.
20: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
21: Nej.
20: Der fik jeg dig.
21: Ja.
20: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
24: Hvornår er vi der, far?
25: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
26: Ej, hvorfor blinker den nu?
25: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
28: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Til ræs på Ring Djursland.
31: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
30: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
32: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
33: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
32: Nå, du har været der.
33: Sidst var det til en lækker fiskeret.
32: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
34: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
35: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
36: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
37: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
38: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
39: ABC Party Night.
38: Radio ABC Party Night.
39: Med Morten.
40: Og nu står den på Benji of Sweden's Party Night Megamix til dig. God fornøjelse.

0: fra Benji of Sweden. Party Night fortsætter om lidt med Rehab.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. I weekenden sparer du 20% på over 200 økologiske varer. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
11: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
14: Parkman.
13: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
24: Godt at se dig, cowboy.
25: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
26: Er du en form for seniorlegetøj?
27: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
25: Er legetøjets tid forbi?
28: Farvel, legetøj. Sluk hende.
29: Jeg har plastikfinger.
25: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner.
0: Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreprium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
6: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismat både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Big Dollar Randers er åbnet igen på Marsvej. Vi har udvidet sortimentet, så nu er der endnu mere af alt muligt til boligen og køkkenet. Legetøj, sport, fritid og fester, tøj, sko og tekstiler, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses igen. Dit skandinaviske varehus i Randers.

0: Radio. I'm Rehab, and a big thank you for listening. I'll catch you in 7 days.
1: Tak til Rehab. ABC Party Night, hvor vi om lidt er klar med Jimmy B's Party Night Mega Mix.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hey, har du pluskort?
15: Ja. Yeah.
14: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
15: Ja. Yeah.
14: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
15: Ja. Yeah.
14: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
15: Ja. Yeah.
14: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
15: Nej.
14: Der fik jeg dig.
16: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
12: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
11: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
13: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tæt I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: ABC.
1: Det her er Radio ABC.
0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Og nu frem til midnat, ja, der blev det underholdt af vores danske DJ på holdet. Her er det tid til Jimmy B.
3: All aboard.
4: ABC. Yo, lyt med på mit mix. Yo,

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hey, har du pluskort?
14: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja.
13: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
10: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
15: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: ABC.
1: Du lytter til Radio ABC.
0: Party Night med Morten.
2: Hvor vi nu lader festen gå videre ind i natten med Tiësto. Det er nemlig blevet tid til Prismatic.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Har du pluskort?
14: Ja.
13: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
14: Ja.
13: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
14: Ja.
13: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
14: Ja.
13: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
14: Nej.
13: Der fik jeg dig.
14: Ja,
13: se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
19: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffel-toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
5: Det her er ABC
7: Party Night.
6: Radio ABC Party Night.
7: Med Morten.
8: Så er vi kommet frem til det sidste mix i aften. Jeg siger tak, fordi du var med, og ønsker dig en rigtig behagelig nat. Vi slutter som altid af med Robin Schulz, Sugar Radio.